Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisit.

0: Kesän superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit. Run.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuom.

0: Kesän superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen yli.

0: säästäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on. Ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mitä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa. Ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan. Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Huomenta! Voi voi!
7: Kavia!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Mua aina kiinnostaa biisien taustat, että miten ne on syntynyt. Nyt mä kerron yhden biisin taustan, miten se on syntynyt. Tää on vuodelta 1981 ja siihen johti se, että John Lennon murhattiin ja samalla viikolla erään artistin setä kuoli. Ja siitä sitten tätä syntynyttä surua haluttiin ilmaista biisillä. Ja niin syntyi todella todella hieno Stevie Nicksin biisi Edge of 17, hänen soolouran debyyttialbumiltaan Belladonna.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Huomenta, Lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
0: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
4: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Eka kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnonterveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen mure.

0: Jos sä muutat murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Myntoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
0: Jippu.
2: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
3: Lordi.
11: Nylon Bee.
1: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Ines Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti idästä tulevien ballististen ohjusten uhasta. Stubbin delegaatio vahvistaa Ilta-Sanomille, että hälytys kesti noin 15 minuuttia. Presidenttipari osallistui eilen Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Italialaisen uutistoimiston Ansan mukaan evakuoitumaan joutui myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Kelan kyselyn mukaan sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotukea saavien toimeentuloa ja hyvinvointia. Yli 60% vastaajista kertoo tinkineensä ruoasta tai hakeneensa ruoka-apua. Lähes 70% kertoo aiempaa suuremmasta ahdistuksesta ja stressistä. Liki puolet on vetäytynyt sosiaalisista kontakteista ja yli puolet kertoo tulevaisuuden uskonsa heikentyneen. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa 6,4% Suomen väestöstä.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois- ja Keski-Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa tulee paikoin heikkoja sadekuuroja, illalla mahdollisesti myös muualla maan pohjoisosassa. Päivälämpötila on 15-21, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian.
1: Tunti kasaria tulossa kasilta.
0: Classic Hits.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn kohuissa ryvettynyt puheenjohtaja Gianni Infantino tuomitsee Turussa jalkapalloottelussa kuullut rasistiset huudot. Tuomari Peyman Simani kertoi viikonloppuna TPS:n ja Interin derbyottelun jälkeen kuulleensa katsomosta rasistista huutelua. Infantino ilmaisi tukensa Simanille ja vaati viranomaisilta tiukkoja toimia. TPS tuomitsi eilen Simaniin kohdistuneen rasistisen käytöksen ja kertoi, etteivät huudot tulleet kummankaan joukkueen kannattajakatsomoista. HJK on tehnyt 1,5-vuotisen sopimuksen laitapuolustaja Nikolai Alhon kanssa. 33-vuotias HJK:n kasvatti palaa seuraan 5,5 vuoden ulkomaanjakson jälkeen. Alho pelasi viimeksi Kreikassa Astoras seurassa ja ilmoitti hiljattain päättämänsä maajoukkueuransa 51 A-maaottelun jälkeen. Alho on HJK:n toinen hankinta siirtoajan lopussa. Toimituksen tietojen mukaan HJK on hankkimassa keskikenttäpelaaja Joona Vetelin Ilveksestä. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala aikoo jatkaa ajamista myös ensi kaudella. Latvala kertoo Ilta-Sanomille, ettei hän välttämättä jatka samalla Toyotan tallipäällikkönä, jos kilpailuohjelma pysyy tiiviinä. Hän suunnittelee ajavansa ralli 2 autolla 1-2 MM-rallia ja saman verran kilpailuja Yhdysvalloissa. Pääpaino pysyy historikluokan EM-sarjassa, jonka Latvala aikoo ajaa kokonaan. Seattle Krakenia edustava Kaapo Kakko antaisi Patrick Laineelle mahdollisuuden NHL:ssä. Kakko arvioi NHL-sivustolla, että Laine voisi olla jollekin joukkueelle hyvä ja pienen riskin pelaaja. Laine pelasi viime kaudella Montreal Canadiensissa vain 5 ottelua loukkaantumisen vuoksi. Hän on nyt rajoittamaton vapaa-agentti, eikä uutta seuraa ole löytynyt. Snookerin entinen maailmanmestari Graham Dott on todettu syylliseksi 2 lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Oikeuden mukaan skotlantilainen Dott käytti seksuaalisesti hyväkseen 2 alakouluikäistä lasta useita kertoja. Teot tapahtuivat 1990- ja 2000-luvuilla. Dott kiisti syytteet. Rangaistus määrätään syyskuun lopussa.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, hän te kyllä.

0: No, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
8: N-Gong. Alttiin.
9: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
8: Kaikki IFK:n pelit.
9: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
8: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
7: I can't.
0: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
17: Mitä?
16: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Ilta-Sanomien haastattelema Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että eilen julkaistussa Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinipuna hallitus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto suunnittelee jopa 200 000 liike- tai turismiviisumin perumista, kertoo uutistoimisto AP. Kyse olisi Yhdysvaltain historian suurimmasta yksittäisestä viisumien massaperuutuksesta. Peruutukset koskisivat vuosien 2016 ja 2026 välillä myönnettyjä viisumeita henkilöille, jotka ovat hakeneet tai hakevat turvapaikkaa. Viisumin menetys ei välttämättä johtaisi heti karkotukseen.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois- ja Keski-Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa tulee paikoin heikkoja sadekuuroja, illalla mahdollisesti myös muualla maan pohjoisosassa. Päivälämpötila on 15–21, Pohjois-Lapissa 10–15 astetta.
16: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8–9. Classic Hits.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: Niin, näin. No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Hei, maistaisiko piirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
11: Tilataan sulle kotiin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Jeepe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynttön!
9: Uutena makuna omena.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen

0: korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ine Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti idän suunnalta tulevasta ballististen ohjusten uasta. Hälytys kesti noin 15 minuuttia. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari on nyt turvassa. IS:n tietojen mukaan presidenttipari siirtyi myöhemmin illalla junalla toiseen kaupunkiin. Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vietiin suojaan, kertoo uutistoimisto ANSA. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Oikeudenkäyntiä seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. STP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi arvostelee kokoomuksen ja perussuomalaisten piiristä nousseita puheita porvarihallituksesta vaalituloksesta riippumatta. Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ja perussuomalaisten ministeri Ville Rydman ovat väläyttäneet SDP:n jättämistä hallituksen ulkopuolelle. Näkkäläjärvi pitää ajatuksia poikkeuksellisen ylimielisinä. Hän muistuttaa, että Ylen kyselyssä kokoomuksen kannattajien suosikkipohja oli kokoomuksen ja SDP:n sinipunahallitus. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää on enimmäkseen poutaista. Pohjois- ja Keski-Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa tulee paikoin heikkoja sadekuuroja, illalla mahdollisesti myös muualla maan pohjoisosassa. Päivälämpötila on 15-21, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
4: Joo, joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaamo.
4: Niin, niin, just
3: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. And you can tell everybody,
1: this is your song. Elton John esiintyi 25. elokuuta vuonna 1970 ensimmäistä kertaa Jenkeissä. Paikkana toimii legendaarinen The Troubadour, jossa tuolloin 23-vuotias Elton esitti muun muassa Your Song-biisinsä. 25. elokuuta vuonna 1975 julkaisi Bruce Springsteen kolmannen albuminsa Born to Runin. Se nousi korkeimmillaan jenkkilistan siellä 3, mutta tätäkin merkityksellisemmäksi sen arvo on toki vuosien varrella kohonnut. Muun muassa Rolling Stone-lehti on rankannut levyn siellä 18 500 kautta aikain parhaimman levyn listalla. 25. elokuuta syntyneistä löytyy pari kovaa rock-nimeä, sillä vuonna 1949 syntyi Kissin Gene Simmons. Ja vuonna 1951 Judas Priestin Rob Halford. Countrympaa soundia edustaa taas sen Mailin isä Billy Ray Cyrus, joka syntyi vuonna 1961.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti.

0: suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
3: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynto!
10: Uutena makuna omena.
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella.

0: itsekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä. Hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan presidenttipari on turvassa. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin 15 minuuttia. Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vietiin suojaan. Presidenttipari jatkoi myöhemmin illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä puhua tänään suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Erityisesti toimeentulotukea saavat ihmiset kokevat sosiaaliturvaleikkausten heikentäneen toimeentuloa ja hyvinvointia, selviää Kelan tuoreesta kyselystä. Yli 60% vastaajista kertoo joutuneensa tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Moni myös kertoo vetäytyneensä sosiaalisista kontakteista toimeentulon heikentymisen takia. Lähemmäs 70% vastaajista kertoo olevansa aiempaa ahdistuneempi ja stressaantuneempi. Perustoimeentulotukea sai viime vuoden lopussa runsaat 6% Suomen väestöstä. Raskaita talousrikoksia koskevan Airiston Helmen tapauksen käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii venäläismiljonääri Pavel Melnikoville kovempaa tuomiota törkeistä talousrikoksista. Melnikov tuomittiin käräjäoikeudessa 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen. Hän vaatii syytteiden hylkäämistä. Hovioikeuden käsittelyyn on varattu 22 päivää.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi.
2: Miten niin?
1: No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
18: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
20: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä, ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei ole mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Arvatkaapa, millä musiikilla useimmiten aloitan aamuni. No, kohta se selviää teille kaikille. Biisihän alkaa sanoilla Hello Darkness, My Old Friend. No, tiedätte varmaan, mitä tuleman pitää. Eli Simon & Garfunkelin The Sound of Silence vuodelta 1964. Tässäkin on muuten mielenkiintoinen tausta, miten Paul Simon alkoi tätä biisiä tekemään. Marraskuussa 1963 John F. Kennedy salamurhattiin ja sen innoittamana hän halusi ruveta sitä tekemään biisiä siitä. Ei meinannut tulla mitään valmista, mutta 3 kuukautta sen jälkeen biisi tuli valmiiksi ja tosiaan se alkaa sanoilla Hello Darkness, My Old Friend, mutta tiedättekö miksi? Siksi, että Paul Simonilla oli tapana lapsuudessa laulaa pimeässä kylpyhuoneessa. Erittäin hieno kappale, usein repeatitä tulee aamuisin kuunneltua, mutta minä pidän kylpyhuoneessa valot kyllä päällä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
17: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
18: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Classic Hits. Päivä täynnä klassikkohittejä.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Mä meen rustaa.
20: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
21: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
20: Voi ihanaa, tuu pian takas.
22: Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
24: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
23: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
25: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun. I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on palaamassa Suomeen Ukrainan vierailulta.

0: Hän ja Susan Innestup joutuivat eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Hälytys kesti noin vartin. Suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa, kertoo uutistoimisto ANSA. Iltasanomien tietojen mukaan presidenttipari siirtyi myöhään illalla junalla toiseen kaupunkiin. Stubbin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Hän kertoo käsittelevänsä puheessaan aktiivista vaikuttamista EU:ssa, Natossa ja YK:ssa. Puolustusvoimat hankkii Instagroupilta miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Koulutuskäyttöön tulevat aseistettavat FPV-mikrolennokit laajentavat asevelvollisten lennokkikoulutusta kaikkiin joukko-osastoihin. Puolustusvoimien mukaan järjestelmät valmistetaan Suomessa ja sopimukseen kuuluu myös koulutusta, varaosia ja ylläpitoa. Euroopan tämän kesän helleaalloissa on kuollut ainakin 35 000 ihmistä, kertoo brittilehti Guardian. Todellinen määrä lienee suurempi, sillä luku ei kata koko Eurooppaa eikä koko elokuuta. Saksassa helteisiin liittyviä kuolemia on arvioitu olevan noin 14 000. Lämpöennätykset ovat kesän aikana paukkuneet ympäri Eurooppaa neljässä perättäisessä helleaallossa. EU:n Copernicus-ohjelma kertoo, että ilmastonmuutos lämmittää Eurooppaa muita mantereita nopeammin.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Prima.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree-hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri

0: tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt myös sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
10: IFK tulessa.
11: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
10: Liigan superkaudella.
11: Pehmälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
10: Kaikki matsit täältä.
11: Ja se on täysin ansaittu maali se.
10: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan.

0: iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskin me päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
3: Huomenta, lähipoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Rattaat?
18: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
17: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
18: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
23: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb evakuoitiin eilen illalla pommisuojaan Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Ukrainan ilmavoimat varoitti ballististen ohjusten uhasta ja hälytys kesti noin vartin. Presidenttipari lähti myöhemmin junalla pois Kiovasta. Stubb kertoi aamulla viestipalvelu X:ssä, että he ovat matkalla takaisin Suomeen. Presidentin on määrä pitää tänään puhe suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Rinnekorit ei havainnut henkilökuntansa toiminnassa puutteita tapauksessa, jossa poliisi etälamautti kehitysvammaisen palvelukodin asukkaan Espoossa. Asukas kuoli saman vuorokauden aikana. Rinnekotien selvityksen mukaan henkilökuntaa oli paikalla mitoituksen mukaisesti ja se toimi ohjeiden mukaan. Etälamautinta käyttäneestä poliisista on käynnissä esitutkinta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra arvostelee SDP:n suunnitelmia kiristää verotusta. Kopra sanoi tänään puolueen kesäkokouksessa, että SDP:n veronkiristykset voisivat nousta miljardeihin euroihin. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että SDP valmistelee puolustusveroa. Siihen kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Kopran mukaan vero olisi taas uusi veruke verottaa työtä ja yrittämistä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine leviää Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Sadekuuroja tulee etenkin Lapin pohjoisosassa. Pohjoistuuli on maan etelä- ja itäosassa kohtalaista. Pohjanmaalla ja Lapissa tuulee heikommin luoteesta. Lämpötila on päivällä 15-20 astetta, sateisilla alueilla alempi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisit.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
14: Joo, joo.
13: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
14: Niinpä.
13: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaamo.
14: Niin, just
13: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
14: Niin.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tiesitkö, että oma postilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. And you can tell everybody,
1: this is your song. Elton John esiintyi 25. elokuuta vuonna 1970 ensimmäistä kertaa Jenkeissä. Paikkana toimii legendaarinen The Troubadour, jossa tuolloin 23-vuotias Elton esitti muun muassa Your Song-biisinsä. 25. elokuuta vuonna 1975 julkaisi Bruce Springsteen kolmannen albuminsa Born to Runin. Se nousi korkeimmillaan jenkkilistan siellä 3, mutta tätäkin merkityksellisemmäksi sen arvo on toki vuosien varrella kohonnut. Muun muassa Rolling Stone-lehti on rankannut levyn siellä 18 500 kautta aikain parhaimman levyn listalla. 25. elokuuta syntyneistä löytyy pari kovaa rock-nimeä, sillä vuonna 1949 syntyi Kissin Gene Simmons. Ja vuonna 1951 Judas Priestin Rob Halford. Countrympaa soundia edustaa taas sen Mailin isä Billy Ray Cyrus, joka syntyi vuonna 1961.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa 1, 3, 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi

0: Loppotarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa.

0: S-Market.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
0: Benjamin.
2: Bess.
1: Freeman.
14: Jippu.
6: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon B.
23: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin euron säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei lennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttavansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin. Monikulttuurisuus hankaloittaa seksuaalikasvatusta Espoossa, toteaa seksuaaliterapeutti ja kasvattaja Terhi Suhokas Helsingin Sanomille. Kouluissa harjoitellaan esimerkiksi kondomin käyttöä ja harjoituksesta voi saada niin sanotun kondomiajokortin. Suhokkaan mukaan osa maahanmuuttajataustaisista nuorista ei ota suoritustodistusta vastaan, koska he eivät voi viedä sitä kotiin. Myös kielierot voivat vaikeuttaa opetusta, sillä kaikille käsitteille ei löydy vakiintuneita vastineita. Suhokas muistuttaa, että suhtautuminen seksuaalikasvatukseen vaihtelee perheittäin ja lähtömaittain.
19: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
0: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkilökohtaisesti.

0: fyysistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressin hallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui voimaan?
5: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
4: Grönlanti.
5: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
4: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeni.

0: aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Ei musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
10: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Neljäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista. Havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puu iloon.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: Kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
16: Näin.
15: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
16: Näin on.
15: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
21: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
20: Voi tuskaa.
21: Mut hei, ton lieden voi säästää.
20: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
21: No joo.
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
22: Mä menen rustaa.
23: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
22: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
23: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Ilta-Sanomien uutiset. Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys. Kokoomus lähtee syysistuntokauteen noin 17% kannatuksella. Pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, että kannatusta on painanut talouskasvun ja uusien työpaikkojen puute. Orpon mukaan talous kasvaa nyt voimakkaasti ja äänestäjien luottamus voi sen myötä vahvistua. Kokoomus aikoo esitellä ensi kuussa noin 8 miljardin € säästöohjelman. Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron, johon kuuluisi pääoma- ja ansiotuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kiristyksiä. Finnair ei

0: ennä Dubaihin ensi talvikaudella. Yhtiön mukaan syynä on Lähi-idän epävakaana jatkuva turvallisuustilanne, eikä tilanteeseen ole näkyvissä selvää parannusta. Finnair kertoo seuraavansa alueiden turvallisuustilannetta ja muuttavansa tarvittaessa lentoreittejään tai operointiaan. Yhtiö on perunut myös Dohan lentonsa lokakuun alusta eteenpäin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastille.

0: pastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
10: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kun kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä, ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Radio!
3: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Oletko käynyt kentään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä on helmenkalastaja. Vuonna 1986 olin 12-vuotias ja pääsin leffateatteriin katsomaan erästä legendaarista leffaa, jossa oli semmoset kiiltävät öljytyt vatsalihakset yhdellä miehellä ja hän pelasi rantalentopalloa siellä kentällä ilman paitaa siis ja hänellä oli päässään Ray-Banin pilottilasit. Ja sitten millä hän liikkui tuolla ympäriinsä, niin se oli semmoinen Kawasaki 900 ninja-prätkä, jonka perässä sitten oli semmoinen blondi nainen. Eli nythän teidän pitäisi jo arvata, että mikä biisi on tulossa. No se on tietenkin Top Gun-leffan yksi tunnusbiiseistä, eli Kenny Logginsin

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pian kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Ei kun morja!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuteenjuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin!
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. Shut up!

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. aurinkomatkat.fi.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo, mitä voin auttaa?
24: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
23: Mitä? Käpyjä?
24: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
23: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
24: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
23: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
24: En.

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sioista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä seuraavasta Flight Radar 24-palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Kreml kommentoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin kannanottoja Ukrainan iskuista Venäjälle. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että Stubb kuuluu sotaleiriin Britannian pääministerin Andy Burnhamin kanssa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Stubb tukee Ukrainan iskuja. Hän sanoi eilen Kiovassa, että Ukrainan viimeaikaiset iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Peskovin mukaan Stubbin kommentit olivat Venäjälle yllätys.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
3: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin

0: 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
11: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
9: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
8: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
10: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: Niin, näin. No,
11: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
12: Näin on. Näin.
11: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Prima.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Rorgi. Nailonvi.
25: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
26: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
27: Alepa. Urbaani legenda.
28: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
29: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
30: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä. Pysäyty.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
10: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Mynton! Uutena makuna omena.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
18: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
20: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
21: Helsinki, Espoo, Turku.
22: Tampere, Lahti, Kouvola.
21: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
22: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
21: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
22: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
26: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
27: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
28: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
29: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sioista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Venäjän turvallisuusviranomaiset ottivat viikonloppuna kiinni noin 100 ihmistä punk-festivaalilla Viipurissa. Venäläismedioiden mukaan viranomaiset epäilivät festivaalikävijöitä muun muassa Ukrainaa tukevien kappaleiden esittämisestä. Kävijät ovat mediatietojen mukaan kiistäneet syytökset. Viranomaiset kertoivat löytäneensä alueelta ukrainalaisia symboleita. Lisäksi ratsiassa takavarikoitiin huumausaineita. Yhdysvaltain ilmavoimien sotilaslentokone on laskeutunut Moskovaan. Asia selviää lentoliikennettä seuraavasta Flight Radar 24-palvelusta. Epätavallisen lennon syytä ei tiedetä. Yhdysvaltain ilmavoimat tai puolustusministeriö eivät ole julkaisseet virallista lausuntoa lennon tarkoituksesta tai määränpäästä. Myöskään Kremlillä ei ole tietoa koneesta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas butter chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa, mutta Helsingissä se ei yltänyt suosituimpien ruokien joukkoon.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15

0: astetta ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
1: Hittiputki päällä. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki. Pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Tarjoukset ovat voimassa enää tänään. Aurinkomatkat.fi.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Katoppas naapurin makkoni.

0: Ne on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
16: Yleisö lyö kättä yhteen! Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan!
15: Classic Hits PK-seutu 88,6.
16: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
15: Supla.fi kautta HIFK. Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: siivellä. Finnair.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
0: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
19: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
20: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
21: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
20: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
22: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
27: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
28: Maailman rankin reality jatkuu.
29: No niin, siis liikkuu.
30: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
31: Pää pinnan alle!
32: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
29: Nyt lyö sitä!
28: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta.

0: Sella ja ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Vantaalla on hätäkeskuksen ensitietojen mukaan tapahtunut puukotus. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo saaneensa tehtävän Koivukylän juna-asemalle tänään 3:00 jälkeen. Paikan päällä kohteessa on useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä. Tapahtumien kulun selvittäminen on vielä kesken. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi on saanut valmiiksi lokakuussa Outokummussa sattuneen kolarin esitutkinnan. Kahden henkilöauton kolarissa kuoli 75-vuotias mies ja loukkaantui useita nuoria. Esitutkinnan mukaan 17-vuotiaalla kuljettajalla oli poikkeusluvalla myönnetty ajokortti. Kuljettajalla oli kyydissään 4 nuorta, jotka saivat eriasteisia vammoja. Yksi nuorista oli keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen tytär. Suomesta on löydetty lisää afrikkalaista sikaruttoa. Kuolleista luonnonvaraisista sijoista on löydetty 6 uutta sikaruttotartuntaa. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto. Yhteensä tartuntoja on todettu 26. Virusta kantaneet villisiat löytyivät Virolahden kunnasta Kaakkois-Suomesta. Taudin leviämisen estämiseksi alueella rajoitetaan esimerkiksi metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta. Ilta-Sanomat selvitti koululaisten suosikkiruokia. Listojen kärkeen nousivat esimerkiksi kalapuikot ja uudempi tulokas Butter Chicken. Suosikkiruokia kartoitettiin Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa. Uunimakkara oli koululaisten mieleen Tampereella, Turussa ja Oulussa. Helsinkiläiskoulujen ruokalistoille uunimakkara palaa tänä syksynä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
11: Mynton!
10: Uutena makuna omena.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomi julkisti joukkueensa viikonloppuna kilpailtavaan Ruotsi-otteluun. Maratonin tuoreen Euroopan mestari Alisa Vainion osallistuminen on yhä epäselvää. Pitkään ratamatkoilta sivussa ollutta Vainiota ei nimetty 10 000 metrin matkalle. Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salosen mukaan lajin lopullinen kokoonpano tarkentuu lähipäivinä. Naisten 10 000 metrille nimettiin Emma Ranta ja Nelli Nordlund Anttolainen. Koko Suomen joukkueen voit katsoa Ilta-Sanomien verkkosivuilta. Ruotsi-ottelu kilpaillaan Helsingin Olympiastadionilla lauantaina ja sunnuntaina. Viime vuonna Ruotsi-ottelu päättyi sekä miesten että naisten osalta länsinaapurin selviin voittoihin. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä on sairastunut. Heltelälle puhkesi flunssa Lausannen timanttiliigan kilpailun jälkeen perjantaina. Heltelä jättää väliin keskiviikon Zürichin timanttiliigan osakilpailun. Sen sijaan hän parantelee Zürichissä flunssaansa. Heltelä toivoo pystyvänsä hyppäämään lauantaina Ruotsi-ottelussa. Hän voitti hopeaa Birminghamin EM-kilpailuissa aiemmin elokuussa. Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen ei usko, että huippulupaus Albert Smits pelaa enää jääkiekon SM-liigassa. Virtanen arvioi, että 18-vuotias latvialaispuolustaja pelaa alkavalla kaudella jo NHL:ssä. New York Rangers varasi Smitsin kesällä koko varaustilaisuuden viidentenä pelaajana. Jalkapallon veikkausliigassa neljäntenä oleva HJK on hankkinut keskikenttäpelaaja Joona Vetelin Tampereen Ilveksestä. Vetelin sopimus kattaa tämän ja ensi kauden. HJK:n mukaan siirto saatiin valmiiksi viikonloppuna juuri ennen siirtoikkunan sulkeutumista. 31-vuotias Veteli on kärsinyt tällä kaudella loukkaantumisista. Hän on pelannut 7 veikkausliigan ottelua ja tehnyt 1 maalin. Veteli ei pelaa vielä ensi viikon otteluissa. Tapparan Benjamin Rautiaisen arvo NHL-piireissä on kovassa nousussa. The Athleticin NHL-asiantuntija Corey Pronman nosti Rautiaisen alkuperäiseltä varauspaikalta koko ikäluokan 15 arvokkaimmaksi pelaajaksi. Rautiainen allekirjoitti keväällä 3-vuotisen tulokassopimuksen Tampa Bay Lightningin kanssa. Hän voitti viime kaudella SM-liigan pistepörssin. Myös 3 muuta listalle yltänyttä suomalaista nousivat vähintään 59 sijaa alkuperäisiin varausnumeroihinsa verrattuna.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
14: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: sopimuksen.
1: Jippe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Classic Hits.
5: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
17: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
19: Mitä? Käpyjä?
20: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
19: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
20: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
19: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
23: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
24: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
25: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Perussuomalaiset tavoittelee pääministeripuolueen asemaa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, ettei puolue sulje lähtökohtaisesti mitään puoluetta pois hallitusyhteistyöstä. Purran mukaan puolueen tavoitteet esimerkiksi maahanmuutto, talous ja ilmastopolitiikassa kuitenkin rajaavat mahdollisia kumppaneita. Purra pitää hallituskokoonpanojen pohtimista tässä vaiheessa liian aikaisena. Purra puhui tänään perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Vantaalla on tapahtunut ensitietojen mukaan epäilty puukotus. Teosta epäilty on tavoitettu lähistöllä sijaitsevasta asunnosta ja otettu kiinni. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi saaneensa tehtävän Koivukylän juna-asemalle noin vartin yli 3. Paikan päällä kohteessa oli useita poliisin partioita ja ensihoidon yksiköitä. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Poliisi on saanut valmiiksi lokakuussa Outokummussa sattuneen kolarin esitutkinnan. Kahden henkilöauton kolarissa kuoli 75-vuotias mies ja loukkaantui useita nuoria. Esitutkinnan mukaan 17-vuotiaalla kuljettajalla oli poikkeusluvalla myönnetty ajokortti. Kuljettajalla oli kyydissään 4 nuorta, jotka saivat eriasteisia vammoja. Yksi nuorista oli keskustan kansanedustaja Hanna Räsäsen tytär.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Niin, no.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
7: Juh.
6: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Jepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
13: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on. Ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa. Ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan. Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään itseasiassa mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Jokaisella meistä varmaan on sellaisia hetkiä, että meinaa mennä liian lujaa ja tuntuu, että pitäisi pysähtyä hetkeksi ja rauhoittua ja olla tyytyväinen vähempään kuin mitä meillä on tai olisi toiveissa. Ja mulla on semmoinen itseni rauhoittamisbiisi olemassa, jota mä todella todella usein kuuntelen. Ja se on bändiltä nimeltä Lynyrd Skynyrd, jolla on muuten siis käsittämätön määrä hyviä biisejä, mutta tämän nimi on

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan lähellä.

0: Toiseltakin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: Näin.
1: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
9: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Pirkanmaalla on paljastunut yli 10 000 ihmistä koskeva tietoturvaloukkaus. Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon murtauduttiin heinäkuun lopussa. Tekijä sai haltuunsa henkilötunnuksia ilman niihin liitettyjä nimiä. Varastetut tiedot ovat helmikuulta 2016 tai vanhempia. Murron kohteeksi joutunut Kolmostien terveys oli aiemmin terveysyhtiö Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin yhteisyhtiö. Nykyisin yhtiön omistavat Pihlajalinna ja Pirkanmaan hyvinvointialue. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta. Jopa 90 000 suomalaiselle maksettiin etuajassa Kelan etuuksia. Monille Nordean ja S-Pankin asiakkaille maksettiin jo tänään etuuksia Nordean maksujen käsittelyssä olleiden häiriöiden vuoksi. Etuutta ei enää makseta oikeana maksupäivänä, eli huomenna. Tilanne ei vaadi asiakkaita toimenpiteitä.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Hetken kuluttua. Kasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits. Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
10: Kaikki klassikot.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. And you can tell everybody,
2: this is your song. Elton John esiintyi 25. elokuuta vuonna 1970 ensimmäistä kertaa Jenkeissä. Paikkana toimii legendaarinen The Troubadour, jossa tuolloin 23-vuotias Elton esitti muun muassa Your Song-biisinsä. 25. elokuuta vuonna 1975 julkaisi Bruce Springsteen kolmannen albuminsa Born to Runin. Se nousi korkeimmillaan jenkkilistan siellä 3, mutta tätäkin merkityksellisemmäksi sen arvo on toki vuosien varrella kohonnut. Muun muassa Rolling Stone-lehti on rankannut levyn siellä 18 500 kautta aikain parhaimman levyn listalla. 25. elokuuta syntyneistä löytyy pari kovaa rock-nimeä, sillä vuonna 1949 syntyi Kissin Gene Simmons. Ja vuonna 1951 Judas Priestin Rob Halford. Countrympaa soundia edustaa taas sen Mailin isä Billy Ray Cyrus, joka syntyi vuonna 1961.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.

0: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Classic Hits. Kaikki klassikko hit.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita Siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Ja kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mysti.

0: kun ei kuljekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kanada asettaa yhdysvaltalaisille tuotteille uusia tulleja. Tullit koskevat noin 700 yhdysvaltalaista tuotetta. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Kyseessä on Kanadan vastatoimi kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Lauantaina Yhdysvalloissa astuivat voimaan 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta. Jopa 90 000 suomalaiselle maksettiin etuajassa Kelan etuuksia. Monille Nordean ja S-Pankin asiakkaille maksettiin jo tänään etuuksia Nordean maksujen käsittelyssä olleiden häiriöiden vuoksi. Etuutta ei enää makseta oikeana maksupäivänä, eli huomenna. Tilanne ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Pirkanmaalla on paljastunut yli 10 000 ihmistä koskeva tietoturvaloukkaus. Parkanon ja Kihniön alueen sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon murtauduttiin heinäkuun lopussa. Tekijä sai haltuunsa henkilötunnuksia ilman niihin liitettyjä nimiä. Varastetut tiedot ovat helmikuulta 2016 tai vanhempia.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
5: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

0: neljäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah,

0: Se on jo kuljetuksessa.
1: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: M-Gong. Alttiin.
8: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Ristipuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
7: Kaikki IFK:n pelit.
8: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
7: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta. Tunti kasaria, 8-9.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Siivoa jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kaupparuoka. Soita siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Kanada asettaa yhdysvaltalaisille tuotteille uusia tulleja. Tullit koskevat noin 700 yhdysvaltalaista tuotetta. Asiasta

0: uutisoi muun muassa The Guardian. Kyseessä on Kanadan vastatoimi kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Lauantaina Yhdysvalloissa astuivat voimaan 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe vieraili tänään Moskovassa, kertoo CBS News-lähteidensä perusteella. Kyseessä oli tiettävästi Ratcliffin ensimmäinen Venäjän vierailu CIA:n johtajana. Vierailuun yhdistetty yhdysvaltalainen sotilaskuljetuskone herätti huomiota Moskovassa. Yhdysvallat ei ole kommentoinut virallisesti lentoa tai koneen matkustajia. Reutersin mukaan kone poistui Moskovasta tänään alkuillasta. Tasavallan presidentin puoliso Susan Ines Stubb osallistuu valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Presidentin kanslia vahvistaa asian lehdelle. Puolustusvoimien järjestämillä kursseilla perehdytään Suomen puolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen. Kursseille valitaan osallistujia yhteiskunnan eri aloilta.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
1: THF, Houru ja Tofreni, Forever nimittäin.
2: Tervetuloa uuden THF-kauden pariin. 2026-2027 kausi ja superkaudestahan me puhutaan, mutta rakkaalla kaudella on monta nimeä. Me voidaan keksiä tähän kärkeen monta erilaista nimeä tälle kaudelle. Kaikkien oikein kausi.
3: No, hyvin mahdollista.
2: Kohtalon kausi. Poikkeuskausi, leikkurikausi, mutta ennen kaikkea superkausi.
3: Kyllä, ja meilläkin hei tästä nyt kausi alkaa tosiaan seuraava noin 10 kuukautta varmaan menee tässä sitten podcastien parissa taas. Eli tuttuun tapaan kerrotaan nyt vielä tiistai-aamuisin tulee tämä THF, SM-liigaan keskittyvä, ja sitten keskiviikkoisin Total Nature Forever, ja se alkaa 16.9. kerrotaan sekin nyt vielä.
2: Kyllä, koska tässä nyt molemmat sekä SM-liiga että NHL alkaa normaalia aikaisemmin.
3: Kyllä.
2: Eli siellä aletaan pahtaa NHL 24 peliä runkosarjaan ja totta kai SM-liigassa nyt kohtalon kausi, superkausi. 17 joukkuetta ja 3 joukkuetta tippuu runkosarjan jälkeen P-liigaan, niin joutuu vähän kiristää tahti. Ensimmäinen syyskuuta mennään.
3: Joutuu ja oikeasti hieno nyt, kun on niin, se on panokset. Ei tuota niinku turhaa mun mielestä korosteta, että on tämmöinen superkausi. 3 putoa. Se on aivan valtava siivu tuosta niin kokonaispotista. Että ei ole yksi tai ei ole 2, vaan se on 3, jotka
2: saletisti tippuu.
3: Heivataan divariin.
2: Kyllä, kyllä. Ja 17 joukkuetta. Koskaan ennen ei ole ollut 17 joukkuetta pääsarjassa. Se ei ole optimaalinen määrä, mutta näillä mennään, koska tässä on sattunnasta syystä se reilu 25 vuotta periaatteessa ollut suljettu sarja. Ja viime talvena sitten tehtiin kovia ratkaisuja ja kertalaakista sitten kaikki kynnelle kykenevät yhteen pötköön. Kaikki pelaa sen 4 kertaa toisiaan vastaan ja sitten katsotaan kuka on kukin. Näin se on tehtävä.
3: Niin toi on kyllä, tätä me pohdittiinkin tässä muutaman kerran eri keskusteluissa pohdittu, että mikä on edellinen seura, joka on pudonnut SM-liigasta. Oliko se Kuopion Kalpa?
2: Kuopion Kalpa, kyllä.
3: Ja vuosi oli joku 96-97.
2: 1999.
3: 99 sen koommin yli neljännes vuosisesta mennyt ilman, että yksikään on pudonnut sarjasta. Niin kyllähän tässä nyt on kilpailu palannut taas kilpailuun, että nyt oikeasti joku häviää, eli putoaa sarjasta.
2: Kyllä, tämä on ollut uskomattoman pitkä savotta, että epäonnistuminen SM-liigassa on tarkoittanut sitä, että et pääse pudotuspeleihin, kausi loppuu runkosarjaan, tarkoittaa sitä, että sitä ennen sitä joudut myymään pelaajia, mutta nyt se epäonnistuminen, sä maksat sitä kalleimman mahdollisen hinnan, eli putoat sarjaporrasta alemmas B-liigaan. Kerrannausvaikutukset siinä on sitten mahdollisesti se, että firma menee nurin, mutta tätä se on.
3: Niin joo, ja nyt kun tässä on totuttu, että tietyt joukkueet on SM-liigassa, vaikka on tullut näitä uusia, mutta nyt kun ne kolme putoo, ja sitten kun sieltä seuraavasta kaudesta alkaen, eikö se ole yksi, mikä sitten vaihtuu?
2: Joo, eli nousija joukkue B-liigasta nousee, ja A-liigan viimeinen tippuu.
3: Kyllä, eli se tarkoittaa sitten, että nyt tällä kaudella nähdään suurella todennäköisyydellä joitain liigaseuroja niin kuin moneen vuoteen viimeistä kertaa nyt liigassa, koska ei se, niistä kolmesta putoajasta maan yksi voi maksimissaan sitten nousta takaisin vuoden päästä, mutta voi tulla pitkiä korpivaelluksia nyt talousongelmista puhumattakaan, että kannattaa nyt vielä nauttia hei monella paikkakunnalla, kun on liigakiekkoa tarjolla.
2: Kyllä, kyllä. Ja tämä on, se on jotenkin lähtenyt omaa elämään tuo superkausi. Et se oli viime hetken marraskuussa, kun tuli tämä päätös, että nyt siirtää tähän uuteen sarjajärjestelmään ja nyt tämä poikkeuskausi tähän väliin, ennen kuin sitten siirrytään A ja B järjestelmään, niin alettiin välittömästi sitä superkautta maalailemaan. Ja se on jännä, että mitenkään SM-liigakin siinä kohtaa, että no, se on ihan hyvä nimi, mutta katsotaan, kyllä me keksitään jotain kaupallista yhteistyötä siihen, ja ehkä siihen tulee joku Subway-liiga tai muuta, mutta kyllä se superkausi vaan, se on nyt, se on jäänyt elämään ihmisten suussa, se sointuu hienosti, ja se kuvaa nyt tätä kautta aika hyvin.
3: Kuva.
2: Panokset on tapissa.
3: No niin, ja miten mä itse mielentän, että runkosarja, totta kai tällä kaudella jaetaan Suomen mestaruus, ihan niin kuin muunakin kausina.
2: Mutta se on se toinen kausi
3: niin,
2: vasta sitten.
3: Niin, että runkosarjassa niin kuin suurin mielenkiintoista, että ketkä on ne putoajat. Ja sitten, kun runkosarja päättyy, niin putoajat on siinä selvillä. Tehdään siinä pelaillaanko siinä jotain
2: jatkokautta? Ei, sen takia tämä nyt on 64 peliä. Kaikki pelaa 4 kertaa kaikkia vastaan. Ei mitään sössytyksiä, vaan sen jälkeen sitten 3 surkeinta. Siihen vedetään viiva ja
3: juuri näin. Eli sen jälkeen, kun putoajat on selvillä, siitä on 12 playerijoukkoa. Sitä aletaan palaa mestaruudesta. Et tässä nyt ensimmäiset puoli vuotta katsotaan, että putoi. Lähdetäänkö käymään? Nyt tässä tosiaan kausiennakkoja on 2. Nauhoitetaan, kun joukkueetkin on 17, niin tulisi aika maratonjakso muuten. Nauhoitetaan ensi maanantaina sitten toinen, ja silloin voisi julkaista heti maanantaina sen, koska
2: kyllä.
3: Tiistaina alkaisi kausi. Toki siellä esimerkiksi IFK aloittaa vasta ensi viikon perjantaina, Jyppi oliko vasta ensi viikon lauantaina, ettei siellä kaikilla kausilla ole vielä ensi tiistaina, mutta silloin tiistaina tosiaan eka pelit on.
2: Joo, vedetään noin 9 ensimmäistä joukkuetta nyt aakkosjärjestykseen, eli lähtien IFK:sta päättyen KK:hon ja sitten ensi viikolla Kärpistä S:iin. Ja sitten ensi viikolla totta kai vielä vedetään ehdokkaat, ranking, maalikunkkuehdokkaat, kaikki palkinnot ja pelataan kausi läpi tuttuun tyyliin.
3: Juuri näin. Nyt vielä kun muistan, niin mainostan, että tällä viikolla, mitä me ollaan tässä viime viikot hierottu, niin meidän ISN perinteinen Liiga Extra -erikoislehti, hän ilmestyy nyt virallisesti torstaina, mutta saattaa olla jo keskiviikkona kaupoissa. Ja voidaan paljastaa, että kansa tunnistaa, että siinä kansikuvassa Jokerien logo vinkkaa silmään, niin siitä tunnistatte oikean lehden.
2: Kyllä, käykää poistamassa, siellä on painava asia. Kaikki kaikesta SM-liigasta, mutta kyllä meillä riittää puhuttavaa näihinkin podcast-jaksoihin. Lähdetään saman tien ennakoimaan ja otetaan Helsingin IFK, koska tästä voi tulla aika maraton jakso. Miettii 9 joukkuetta, 1,5 tuntia per joukkue.
3: Joo.
2: Mutta mennään ihan vapaasti soljuun. Helsingin IFK lähtee tähän kauteen valtavat odotukset niskassaan siinä mielessä, että nyt takana on seurahistorian surkein sarjasijoitus jääkiekon SM-liigan historiassa.
3: 12.
2: 12.
3: Joo, ja vielä siihen nähden, tänään kun nyt maanantaina julkaistiin, liiga julkaisi nyt kootusti nämä pelaajabudjetit, niin IFK oli ilmoittu just suurin, 4 miljoonaa. Mitä?
2: No ei pidä paikkansa.
3: Että IFK on jo 4 miljoonaa, vai että IFK ei
2: vaan
3: ole suurin?
2: Ei IFK ei ole suurin. IFK ei ole, siellä on isompia seuroja. Tuo on suuntaan antava. IFK oli ainoa, joka ilmoitti 4 miljoonaa, ja sitten siellä oli pieniä sympaattisia seuroja, jotka alle 4 miljoonaa mukamas vetää tämän kauden läpi.
3: No joo, mutta kuitenkin varmaan se IFK on jotakuinkin, onhan siellä iso rohteri ja näin.
2: Kärkipäässä.
3: Mutta kyllähän se viime kausina siinä, että muistetaan se loukkaantumissuma ja näin, ja siitä ei voi olla puhumatta taas uudenkauden kynnyksellä, koska se ei ollut mikään pelkkä viime kauden ilmiö, sehän on ollut monta vuotta jo IFK poikkeuksellisen paljon kärsinyt loukkaantumista. Nyt, ennen kuin kausi on vielä alkanut, Sebastian Repo. No vielä nyt tänään, että se ei tarkkaan tiedä, kuinka pitkä huili, mutta ilmeisesti aika pitkä huili tulossa, että harjoituksessa loukkaantunut ja vissiin ambulanssillakin viety sieltä, että tästä se sitten taas alkaa.
2: Tästä se alkaa ja se on ihan auringon varma, että IFK painii tälläkin kaudella loukkaantumisten kanssa ja tällä kaudella jälleen kerran ne samat argumentit, että tätä ollaan taas tutkittu ja ollaan saatu jotain selvyyttä ja näille ei voi mitään, iskuvammoja tulee ja nämä on epäonnisia. Tämä on toistunut toista vuosikymmentä. Sama ralli. Joka ikinen kausi aina sama laulu.
3: Niin, ja tämä on nyt mielenkiintoinen, että tässä nyt syksyllä tuossa Tampere Cupin yhteydessä Olli Jokista haasteli ja kertoi taas nämä samat, että on tehty selvityksiä, perinpohjaisia selvityksiä, löydetty jotain syitä, mutta nyt kävi urheilujohtaja Laukkaasta haastattelemassa 2 viikkoa myöhemmin, niin hän kertoi, että hänen pitää nyt vielä tehdä omat selvitykset, kun hän on tullut uutena tähän seuraan ja pureutua juurisyihin. Että kyllä tämä nyt kuulostaa siltä, että ehkä siellä vielä ei ole ihan päästy kärrylle, että mistä tämä johtuu. Eihän toi ole enää sattumaa. On puhuttu, että onko jäässä jotain tai onko vanhan hallin sisäilmaongelmat ja tämmöinen tulehdusarvojen nostava hässäkkä siellä vai mikä, mutta jokuhan siellä on, että näitä tulee koko ajan. Että kyllä se on IFK:n kaudelle taas kohtalon kysymys. Kyllä mun mielestä tämä materiaali terveenä ollessaan on oikeasti ihan hyvä. Mutta sitten se on ihan eri, jos sieltä putoo sieltä top 5 äijistä 3, niin sittenhän se on taas paljon heikommin. Mutta terveenä ollessaan, niin kyllä IFK:lla pitäisi olla rahkeet sinne kolisutteleen sinne jopa sijaan 4 tuntuma.
2: Joo, sitten se pitää mennä aika nappiin se kausi. Se on selvää, että nyt tähän kauteen muutos on iso. 10 uutta pelaajaa tullut sisään, joukkue on nuorentunut, ja tämäkin oli viime vuosina se, että kun tuo joukkue oli tosi kokenut. Se oli todella kokeneita pelaajia, osaltaan myös jo isolla vammahistorialla hankittiin IFK, niin sitä kautta sitten loukkaantumisenkin tuli, että siellä oli pelaajia, jotka on kärsineet viime vuosina loukkaantumisesta, niin se ei auttamatta, se on se todennäköisyys sille, että pelaaja loukkaantuu, niin se on suurempi. Tänä vuonna sen on hankittu nyt selvästi, tämä on nyt ensimmäistä kertaa Olli Jokisen näköisempi joukkue. Nyt siellä on tuttuja pelaajia tosi paljon hommattu, vähän nuorennettu ja sen pelaajatyypit, semmoisia, joita Jokinen olisi varmaan halunnut jo vuosi sitten siihen organisaatioon, että se tuli vähän valmiiseen pöytään, joka nyt ei ollut sitten kuitenkaan valmis pöytä, mutta pelaajiston osalta niin se oli valmis pöytä, minkä Jokinen hyppäsi ja hän joutui tekemään muokkauksia sen IFK:n pelaamiseen, miten IFK pelasi. Toki loukkaantumistilanne vaikutti ihan valtavasti siihen, minkälaista lähtökohtaa sitten lähdettiin sitten IFK:n kautta viemään eteenpäin, mutta et nyt on sitten, nyt on taas aika monta selitystä vähemmän IFK:lla ja Olli Jokisella tähän kauteen, jos se homma ei lähde toimii. Jos tuo joukkue ei saa ulos mitattua nyt sitä potentiaalia, mitä tuohon on hommattu, niin tässä on, tämä on lähtökohdiltaan paljon paremmat asetelmat nyt IFK:n kauteen, mutta 4 joukkoon on runkosarjassa 64 peliä. Kyllä se pitää mennä sitten niin nappiin tuo runkosarja kuin olla ja voi.
3: Niin ja jos ajatellaan, ja mikä ennusmerkit nyt on, Repo sieltä putosi, että tuosta tuleekin niitä loukkaantumisia taas, niin ehkä semmoinen keskikasti, koska se keskipakka on nyt tosi laaja, sanotaan sieltä 4 sijalle 12, voi olla ihan siinä on paljon semmoisia joukkoja, jotka voi heilahtaa oikeasti 10 sijaa suuntaan ja toiseen, niin IFK on kyllä yksi niistä. Paljon tiivistyy nyt tähän uuteen Laukkasen ensimmäiseen isoon hankintaan, Jake Lechichini. Koska jos hän pystyy olemaan semmoinen oikeasti huippukärkisentteri, ykkössentteri, niin sitten sinne loksahtaa moni paikalleen, koska Jori Lehterä olisi taas hyvä ylivoimamaestro kakkosentteri pienemmällä kuormalla. Kuitenkin siellä laitureitakin on, nyt on tullut Huhtaset ja on tullut Eetu Liukkaat ja Marlö on ollut jo hyvä viime vuosina. Ja kyllä siinä sitten sitä leveyttäkin alkaa olemaan, mikäli terveenä pystyy.
2: Joo, hyökkäys on paperilla, on iskukykyisempi. Ja se, että viime vuonna Daniel Mäkiaho, Vincent Marleau, johti hyökkäystä, koska Jori Lehterä tietenkin oli puolet kaudesta sivussa, Iiro Pakarinen sama homma, kokeneita pelaajia, että tietynlainen se soihtu vaihto omistajaa väkisin. Mutta tänä vuonna sitten, se oikeastaan tuo IFK:n hyökkäys, sen näkee siitä, mitä se on vahvistunut, kun katsoo Daniel Mäkiahon roolia nyt tässä joukkueessa. Että hän on siinä top 9. Jori Lehterä tietenkin sama homma, että jos Lehterä nyt on siinä kakkosentterinä, niin sitten se on hyvä tilanne, hän pyörittää ykkösyyveitä, mutta nimellinen kakkosentteri ja Lechissin on sitten ykkössentteri. Että he saa rakennettua kyllä top 9 aika vahvaksi, ja nelosenkin riittää sitten ihan legitiimejä liigapelaajia, niin kyllä tuo hyökkäys, se on huomattavasti parempi paperilla kuin viime vuonna.
3: Joo. Pakistan on uusia kavereita, just Nesseen hankin viime kaudelta IFK:lta puuttu se niin kiekollinen ylivoimapakki. Kalle Ervastihan siellä jauho puolekaudesta ylivoimaa, että toi Nesseen nyt yritetään siihen piilöön.
2: Mä luulen, että toi Puuti on siinä ykkösyyvessä sitten, noin 2, jompikumpi noista.
3: No joo.
2: Eikä kumpikaan ei ole mikään Saletti. Linus Nesseen on erinomainen yleispuolustaja. Mut kyllä tuossa on laskettu myös sen varaan paljon, että Kasper Puutio nyt ottaa myös sen seuraavan askeleen. Että hän pyörittää sitten ykkösyyvetä. Linus Nessen on ykköspakki, mutta Puutio, jos pysyy terveenä, ottaa kehitysaskeleen, että hän olisi sitten se ykkösyyveen viivamies.
3: Pakista onkin top 4 käytännössä tuotu nyt uudestaan, koska nämä Nessen, Piilö, Puutio ja sitten koko finaalijoukkueesta Jesper Aalroot, niin tuossa ne varmaan kärkiparit on. Kiviharju sitten kolmas parissa ja ketä siellä. Sitten tuo Ilari Melarkkin on nyt vähän sellainen ikävä tapaus, kun viime kaudella se vastuu oli jo hyvin pientä, ikää on, kallis sopimus on vielä tämän kauden voimassa. Et mahtuuko edes pelaavaan kokoonpano, jos kaikki on terveen? Ei välttämättä mahdu.
2: Ei, sitten jos kaikki on terveenä, niin kyllähän oli jo viime kaudella ja jopa toissa kaudella keväällä pudotuspeleissä, niin semmoinen puolustaja, joka tasollisesti, se ei enää riittänyt. Et tietenkin tuo palkka on niin valtava, että häntä ei voi laittaa sinne katsomoonkaan. Niin jättää sanotaan, että se rima on paljon ylempänä hänen kohdallaan. Joo, kokenut pelaaja tuo kaikkea muutakin sitten sinne koppiin. Mutta kyllä tuossa on alakerta on näihin kärkijoukkueisiin verrattuna, niin kyllä se aika tasapaksu edelleen on. Se on parempi, mutta selkeätä puutteita, kun se oli niin hidas jaloistaan, kiekollisilta taidoiltaan tuo puolustus viime vuonna ja sitä ennen, niin tähän on myös haettu nyt lisää sitä jalkavuutta ja kiekkovarmuutta, niin sitä tuossa nyt on enemmän. Tämä on vähän paremmassa jamassa, mutta vielä tämä on niin tämmöisessä rakennusvaiheessa ja se, että minkälaista jääkiekkoa me tullaan näkemään Helsingin IFK:lta tällä kaudella. Et meneekö nyt viime vuonna, se oli sitä sun tätä, se oli pakon edessä, jouduttiin sieltä riisumaan semmoisia elementtejä, mitä nyt Olli Jokinen haluaa pelottaa tosi aggressiivista pystysuunnan jääkiekkoon, sitä mitä tuolla Mikkelin Jukureissa nähtiin, ja se toi parhaimmillaan erinomaisia tuloksia. Timrossa sama homma, hyvin paineistavaa jääkiekkoa, mutta se oli jo ihan selvä homma, että vuosi sitten ne Jokisen puheet, että me ollaan nopea joukko ja halutaan paineistaa. Se oli ihan selvä homma, että katsoi sitä rosteria, se ei tule toteutumaan. Mm. Se ei vaan tule toteutumaan. Nyt siinä on enemmän palasia pelata tämmöistä jääkiekkoa, mutta se, että kyllä tässä lähdetään rakentamaan nyt sitä identiteettiä puhtaalta pöydältä, että se viime vuoden ne parhaimmillaan IFK on ne pienet hyvät hetket, mitä sen kauden aikana oli, niin ne tuli hyvin erityylisellä jääkiekolla. Se oli tosi semmoista taistelujääkiekkoa silloin, varsinkin kun oli se loukkaantumissuma oli kovimmillaan marraskuun aikana, kun tuli se pieni nousu, niin se oli ihan semmoista kädestä suuhun toimintaa. Taistelemalla raavittiin pisteen.
3: Niin sama keväällä, mutta kun oletan, että Jokinen kuitenkin haluaa nyt tällä hänen näköisellä joukkueella pelata sitä ahannasta, aggressiivista pystysuunnan kiekkoa, niin veskarit on kolla aika isossa roolissa. Ja kyllähän niin kuin paperilla IFK veskariosastokin on mun mielestä ihan liikan jopa parhaimmistoa. Tim Juel, ruotsalainen, ja sitten se Alnefelt, joka oli viime kaudella. Tämä Juel valittiin toissa kaudella SHL:n parhaaksi maalivahdiksi, jälleen Jokisen Timroossa juuri. Et kyllähän tuossa niin kuin paperilla toi veskariosastokin näyttää hyvältä.
2: Veskaritandem on liikan parhaimmista. Jos Juel pystyy pelaamaan tasollaan, niin ehdottomasti parhaimmista. Ja se on jo iso steppi eteenpäin. Oh. Enää puhuta sitä IFK:n veskaritilanteesta, ja Anfelkin tuli viime vuonna kesken kaiken. Ja
3: Pappi Hovinen hälytettiin eläkkeen.
2: Joo, ja siellä on pyörinyt tuo veskariruletti aikamoista vauhtia, niin siinä mielessä tota on saatu myös vakautettua. Et paremmat merkit on ilmassa IFK:lle, mutta kyllä tuossa on vielä edelleenkin tekemistä ja kysymysmerkkejä.
3: On. Sen on vielä sen, että kyllähän niin kuin IFK:llekin hieno juttu nyt IFK-fanien kannalta, että tulee paikallispelit ja myös niin koko organisaatiolle voi olla semmoinen positiivinen vaikutus silleen, että on paikalliskirittäjä tuossa nyt.
2: Kohta päästään.
3: Ja mutta IFK-pelaajista, on uusista hankinnasta, niin tämä Niko Huhtanen on niin paikallispelejä ajatellenkin, niin nuori kukko tuossa harkkapeleissä, jossain harkkapeleissä tiputtiin jo hanskat, niin kyllä veikkaan, että niin kuin, ei Huhtasta tarvitse erikseen sytytellä noihin Helsingin paikallisotteluihin. Voi räiskää.
1: THF. Vähän niin kuin silloin ennen, mutta leveämmillä hartioilla.
0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: ja Hoffreen Forever.
1: Sitten HPK.
2: HPK.
1: Viime kevään sensaatiojoukkuja. Pudotuspelien alussa ainakin. Pullatti Lukon ensimmäisellä kierroksella sensaatiomaisesti ja kyllä siitä jää hyvä maku tuosta HPK:n kaudesta just ton kevään takia, että rimpuili nippanappa pudotuspeleihin viimeiseltä sijalta, sija 12 ja siitä Lukko kesälomille. Ja nyt tähän kauteen, vaikka se viime kevät oli lupauksia antava, niin kyllä taas HPK:n kaudesta tulee taistelu tuulimyllyjä vastaan.
2: Näin se on. Kyllähän se paljon tiivistyy kahteen miehen, jotka se viime vuonnakin oli Kim Saarinen. Viime kauden valittiinko jopa parhaaksi vai veikö Randelin sen palkinnon?
1: Ei valittu, kun ei. Kun pudotuspelien jälkeen aina valitaan se paras.
2: Mutta kuitenkin Saarinen nyt vuoden kypsempi taas. Tekikö NHL-diilin? Että onko se nyt lainalla täällä?
1: On toista kautta.
2: Joo. Kuitenkin tuleva NHL-veska todennäköisesti, että hänessä on paljon kiinni, ja sitten totta kai Mikko Manner, että onhan Manner nyt kuitenkin semmoinen valmentaja, että se parin HPK-kautensa aikana on pystynyt repimään aika lailla, no jos se nyt ihan maksimia, niin aika lailla lähelle sitä irti tuosta HPK, varsin keposasta materiaalista, että viime kaudella tosiaan vei playereihin. Sitähän se vaatii nytkin, että HPK-pelaajamateriaaliltaan on siellä niiden joukkueiden joukossa, jotka voi luisua sinne putoamistaistoon. Mutta jotenkin toi niinku loistava ykkösveskari ja hyvä päävalmentaja, niin antaa uskoa, että HPK:lla on jotain saumaa.
1: Pystyy taistelemaan pudotuspelipaikasta ja viime kaudesta tähän kauteen puolustus on heikentynyt, hyökkäys vähän parantunut, jos nuo ulkomaalaispelaajat nyt ketä HPK on hommannut. Siellä on McEachran, De Jong tuli morasta.
2: De Jong kuulostaa hollantilaiselta pelirakentajalta.
1: Eihän kanukki ei, ja Moran jätkiä pelasi viime kaudella samassa ketjussa, eli tämmöinen pakettiratkaisu Allsvenskanista, ja sitten Brandon Ranford, Bill Ranfordin veljen poika, eli Bill Ranford, Hockey Hall of Fame veskari, hänen setänsä, sitten Andre Kukucha, Jonas Odén, ja sitten tietenkin Andre Hakulinen, käytännössä niin kuin uusi vahvistus, että pystyi pelaamaan vaan se parikymmentä peliä viime vuonna runkosarjassa, että toi hyökkäys on nyt, vaikka Jesse Kiiskinen lähti ja Cameron Wright lähti, niin toi hyökkäys on nyt, se on vähän iskukykyisempi, se on vähän leveämpi, vähän laajempi. Puolustuksessa on sitten aukkoja, että kun Nikkilä lähti, Eronen lähti, niin näiden kahden korvaaminen, vielä Kalle Kangaskin oli omassa roolissaan, oli tärkeä pajavasara siellä, mutta puolustukseen Gabrielsson, Naichuk, niiden pitää ottaa niitä steppejä, että pystyy paikkaamaan noita, mutta tässä on, HPK:n tilanne on hyvin samankaltainen kuin vuosi sitten. Siellä on se X-factor on nimenomaan Kim Saarinen, koska hän voi olla tämän kauden paras maalivahti, vaikka ei voita paras maalivahti palkintoa sattuneesta syystä, kun se valitaan vasta pudotuspelin jälkeen, mutta jos runkosarjan perusteella valittaisi paras maalivahti, niin Kim Saarinen voi sen pystin harjata ehdottomasti. Hän voi olla tällä kaudella semmoinen, mitä muistelee Juuse Saros silloin, ennen kuin hän lähti NHL, hän voitti silloin nämä semmoinen parhaan maalivahdin palkinnon, mutta se, selvällä erolla muihin SM-liigan paras maalivahti.
2: Joo, ja mä luulen, että HPK lähtee Mannerin alaisuudessa tällä materiaalilla niin myös aika puolustusvoittoisella sapluunalla, mikä vie sitä Saarista vähän edesauttaa siinä. Että näistä uusista hankinnoista, niin tämä pakki Chad Nychuk, ihan mielenkiintoinen ECHL:ssä pakkina yli 50 pinnan kausi viime kaudella. Tietysti ihan katsomaton kortti, mutta että potentiaalia on.
1: Ihan potentiaalia, se on oloinen kaveri ja siinä on pistepotentiaalia, että pystyy kantamaan se ykkös YV-pakin rooli.
2: Mutta vaikka tuolta niitä pakkipäässä oli menetyksiä, niin viime keväänä just pakkipari Miska Kukkonen, Viljami Jokirinne oli niillä niin kuin ihan selkeä noja siellä, että se jatkaa. Kukkonenhan oli hyvin lähellä päästä jopa MM-joukkueeseen. Sami Päivärintähän on maailmanmestari. Tosin peliäkään, vai pelasko se mitään pelejä siellä?
1: Ei pelannut.
2: Maailmanmestari kuitenkin, että kyllä tässä HPK:lla on aineksia, että ei nyt aloita mitään sensaatiota maalailemaan, mutta että kyllä mä näkisin, että nämä päätyy sinne sijoille 12, 13, 14. Eli just siihen putoajajoukkueiden yläpuolelle.
1: Se on joukkueen mestaruus tälle kaudelle. Ja sitten niin kuin nähtiin viime vuonna, niin sitten pudotuspeleissä ensimmäisellä kierroksella, kun ei vaadita sitä neljää voittoa. Ja nyt tänä vuonna, kun pelataan vielä kvartsitkin, pelataan paras viidestä. Niin
2: ai pelata?
1: Okay. Kaikki on mahdollista. Kaikki on

0: mahdollista sitten tuommoisessa minisarjassa ja tulikuumalla veskarilla, mutta se, että tuossa on, kun HPK:n tilanne on, se on vähän erikoinen, että organisaation tilanne, vaikea nähdä, että mikä se on se HPK, mihinkä suuntaan HPK on menossa, mutta urheilullisesti Mikko Mannerin alaisuudessa, kun Manner tuli taloon, hän pelasti valtavasti ja semmoista niin kuin kadotuksesta nosti ton seuran uskottavaksi jälleen ja semmoista, joka pystyy taistelemaan pudotuspelipaikasta, niin, että, niin urheilullisesti, kilpailullisesti HPK on ihan hyvissä asemissa ja pystyy kilpailemaan sitä playeripaikasta, mutta se, että mihin suuntaan HPK on seurana menossa, että taloustilanne on äärimmäisen vaikea, seuran operatiivisella puolella urheilujohtoa vaihettiin, nyt siellä ei ole edes urheilujohtoa, nyt se on niin kollektiivin harteilla ja tehdään sitä, siellä on pelaajakoordinaattoreita, Voutilainen, nyt tuli Jukka Jalosen poika, Jukka Jalosen neuvonantajana, että se on tämmöisessä niin kuin ryhmässä tehtävää joukkueen rakennusta, mutta se Mikko Mannerin vaikutus on valtava tuossa kokonaisuudessa.
1: Oo. Mennäänkö sitten Ilves, eikö se ole seuraava?
0: Tampere Ilves.
1: Joo, lähtökohtahan on taas tuttu, että viime vuonna ei tullut kyllä pronssia, ja pronssipelin hävisivät, mutta mones kohan vuosi putkeen oli Ilves pronssipelissä. Aika mones. Et, kyllähän ne on taas viime kaudella muistaa, että syksy oli vaikea, mutta Ilvesen kampe sieltä, ja kyllä niin kuin Tommi Niemelä nyt alkaa kolmas kausi, niin aika vahva se lähtökohta taas, että Ilves on siellä kärkipäässä, mutta onko tämä nyt vieläkäs semmoinen ihan mestarikaliberin nippu, niin mä näen tässä taas ihan mahdollisen pronssijoukkueen.
0: Hyvin samoja reittejä, että menee sinne neljän joukkoon runkosarjassa, kuuluu SM-liigan kärkiporukoihin, hyvin valmennettu joukkue, peli toimii, on tasapainoa, sieltä löytyy riittävän hyviä pelaajia, mutta sitten taas, me ollaan joka vuosi tästä nyt viimeiset kaksi vuotta, että kun pudotuspelit alkaa, sitten alkaa Ilveksen kausi, mihinkä riittää tällä kertaa, ei Ilves lähtökohdiltaan, ei ole yhtään paremmassa jamassa pudotuspelejä ajatellen kuin vuosi sitten.
1: No ei.
0: Paikoitellen heikentynyt. Siellä on paljon vaihtuvuutta. Pakisto on mennyt aika lailla uusiksi. 4 uutta pakkia. Ei tossa. Ilves on sillä tavalla niin kuin aika hajuton joukkue, koska tiedetään, että se on huippujoukkue runkosarjaan. Siinä menee heittämällä sinne kärkiporukoihin. Mutta kun tämä joukkue sitten ruvetaan mittaamaan keväällä pudotuspeleissä, niin ei tästä niin kuin vaikea nähdä semmoista, niin kuin viime syksynä nähtiin, se syksy oli tosi vaikea. Ja he tuli niin kuin syvältä joutu hakemaan sen nousun. Mutta jos tänä vuonna tulisi samanlainen kyykkäys tähän syyskauteen, Ilves on näitä harvoja joukkueita, jossa sitä paniikkinappula ei tarvitse painaa pohjaa.
1: Ei
0: pystyy nousemaan sieltä ja kaivamaan. Ja Tommi Niemelä tuo valtavasti sitä uskottavuutta tuohon ja se, että tuo peli on pääpiirteettä hyvässä balanssissa. Ja se on alusta lähtien, se oli jo viime keväänäkin peli toimi, se tehottomuus, mikä vaivasi tuota joukkuetta. Se on nähty, se toimii. Et siinä mielessä Ilveksestä ei varmaan mitään dramatiikkaa saa revittyä, ellei se ole sitten niin täydellinen kyykkäys. Ihan niin kuin viime syksystä vielä niin kuin pitää löytää muutama pohjakerros alemmas. Sitten aletaan puhua jostain kriisistä.
1: Joo, ja se viime kauden kyykkäys oli oikeasti niin yllättävä sit siihen Ilveksen laatuun nähden, että en jaksa millään usko, että toista kautta putkeen semmoinen tulisi. Et pakisto, niin kuin sanoit, Simo Juhansson, Kutserik oli isot menetykset, hyökkäyksestä on Mäntykivi, en tiedä, oliko se nyt viime kauden perusteella mikään kovin iso menetys, mutta kyllähän niin Ilveksen, ja nyt piru hienoa, kun julkaistiin kapteenit, Jan-Mikael Järvinen, C-rintaan, niin kyllähän Jan-Mikael Järvinen on nyt semmoinen Ilveksen tarina pelaaja tässä, kun siellä on näitä hyviä ulkkareita, on Löökeä ja Jasekkia ja Henmania ja Boria ja tämmöistä ja tasalaatuisen hyviä ulkkareita, mutta tuommoinen niin sydänpelaaja, Jan-Mikael Järvinen, koska vielä kuitenkin, vaikka on ikää jo, mutta 4 vai 3 viime kaudella Sien paras pistemies, että hän pystyy olemaan vielä niin kuin hyvä kakkosentteri ja tuommoinen oikeasti johtava pelaaja, kokenut pelaaja, kelle toi seura merkitsee paljon. Hän palaa kasvattaja seurassa, tuossa meidän tämän viikon erikoislehdessä on hyvä juttu Jan-Mikael Järvisestä, kuinka hän kuvailee Ilveksen merkitystä ja näin. Nyt hän on vielä tuon joukkueen kapteeni, niin mun mielestä semmoinen, kun viime kauden Ilveksestä vähän puuttui semmoinen, että mikä tämä oikein on, että hyvä joukkue, mutta ei oikein mitään muuta. Et nyt siinä on joku tommoinen sisällä tarina.
0: Niin, hän on se ainoa periaatteessa tarinapelaaja tässä. Joo, siellä on Jarkko Parikka, jota Ilves pitää nyt, että se on heidän oma kasvatti, pelannut sen verran pitkään siellä, mutta edelleenkin Ilves on ainoa näistä suurseuroista, joka vetää niin muukalaislegionalla. 11 ulkomaalaista. Ainoa kärkiporukka. Jos menetään budjettien kautta, ainoa

0: suurseura, joka luottaa näin vahvasti ulkomaalaisiin. Mm. Kyllä se iso kuva ei se muuttunut mihinkään. Nyt on vähän haettu kotimaista laatuakin sinne, sieltä on Kalvasta, Korhosta, Alex Haatanen tuli Jukureista, Hynninen Jukureista, mutta edelleenkin siinä koreissa ydinrungossa on, se on pääsääntöisesti ulkomaalaisten varassa. Ja Tommi Niemelä, jos huomenna tiistaina mennään liigan tilaisuuteen ja kysyy kysymyksen tästä Ilveksen muukalaislegionasta, mikä nyt oli viime vuonna varsinkin silloin syyskaudella, kun homma ei toiminut, että onko tämä nyt jonkinnäköinen isompikin ongelma, niin sieltä tulee se sama vastaus. Ei sillä ole mitään väliä, mitä possissa lukee. He ovat kaikki ilvesläisiä.
1: Niin, ja kyllähän se Niemelä tästäkin saa, niin kuin on tässä puhuttu, niin varmasti saa taas huippujoukkoa, mutta sitten kun mennään sinne kevään ratkaisupeleihin, no sinne on vielä pitkä matka, mutta ei Ilvekset nyt tarvitse tuosta huolimatta, niin ne kyllä menee sinne kärkin nelikkoon hyvin todennäköisesti taas. Et nyt on laajemmassa kuvassa vaan Ilvekset, että viime viikolla kun tuli tämä uutiset viime kausi, yli 1 000 000 tappio, seurahistorian suurin tappio, ja Tapparalla vielä se 800 000. Siihen näin, että molemmat nämä joukkueet oli top 4:ssä, yli 7 000 yleisökeskiarvo taisi olla, että onhan noin ihan niin kuin kestämättömiä lukemia. Että on siellä vähän opeteltavaa vielä tässä areena-ajan liiketoimintamalleissa. Nythän niillä olisi vaihtaa toimaria vuodenvaihteessa, mikä varmaan ne Risto Jalo, tietysti semmoinen niin kuin urheilumies, ja hän on sitä urheilua ollut siinä nostamassa, mutta nyt kun se pitäisi se koko toiminta saada muutettua ihan uuteen ympäristöön, niin ehkä tämä uusi kaveri, joka ilmeisesti tulee ihan niin kuin urheilun ulkopuolelta, niin on ihan hyvä nyt tähän Ilveksen tilanteeseen.
0: Ja ehkä toi voi myös osaltaan helpottaa nyt Ilveksen tätä, että kun tästä on niin monta vuotta jauhettu, että se 85 kummittelee siellä, sen jälkeen ei ole tullut sitä mestaruutta, niin semmoinen tietynlainen lakipiste on ohitettu siinä tämmöisessä hypen määrässä, että yleisö määrät laski viime kaudella ja semmoinen, että se alkaa toistaa nyt vähän se tarina itseään, niin semmoinen se sairaalloisin paine alkaa pikkuhiljaa, että siinä on vähän venttiilistä laskettu ulos sitä ulkoista painetta, niin se voi auttaa tätä joukkuetta tänä vuonna, vaikka tämä joukkue Niemelän suulla ja siinä on paljon peräkin, että ei tämä joukkue mieti tuommoisia vuosikausien taakkaa, vuosikymmenien taakkaa, tämä on uusi tarina, uusi kausi, mitä Niemelä sanoi silloin keväällä, että onko tämä niin kuin jokainen kausi on onnistuminen.
1: Se oli aika filosofinen.
0: Joo, se oli joku, että tämä on aina uusi tarina ja aina kun periaatteessa osallistut sarjaan, niin se on aina jo oma tarinan se osallistumisen ilosta, että tämä on tärkeää. Mutta ehkä tota kautta, että semmoinen tietynlainen kovin paine tämän joukkueen ympäriltä, että se on vähän nytten laantunut.
1: Niin jotenkin tuntuu oma suhtautuminenkin, nyt miettii Ilvestä, niin mullakin on vähän toi, että vähän tämmöinen tylsä nyt, kun Ilves tiedetään, että se on siellä. Tässä on monena vuonna etukäteen ollut sillä, että no nyt se on Ilves raikas.
0: Mestaruus tai
1: niin, mitään. Nyt, mutta nyt on vähän sillä, että no Ilves nyt on siellä, mutta ei ne kumminkaan mihinkään sitten lopulta mene. Että et se voi olla ihan hyvä Ilveksiä, koska kyllähän tässä kuitenkin on aineksia. Nämä on siellä tiukassa kärkiporukassa. Et ihan samalla lailla se ikkuna on edelleen auki kuin aiempinakin vuosina.
0: Ja mielenkiintoinen vielä tuosta valmennusporukasta, että siellä joo, paljon vaihtuvuutta. Karhu Korhonen pitkäaikainen maalivahti valmentaja lähti Sveitsiin, oliko Klootteni. Vehviläinen tuli hänen tilalleen. Ja sitten valmennustiimi, varmasti Kari Kalto jäädään Tampereella ikävöimään.
1: Ylivoimamaestro
0: ja laittaa nyt sitten SM-liigan viime kauden paras erikoistilainen joukko Porin Ässät. Katsotaan, miten käy sitten Ässien YVn. Mutta siellä on Mika Marttila ja Kalpa-legenda Tuomas Kiiskinen valmennusporukkaan. Tosi yllättävät valinnat.
1: Oli. Joo, ja tämä Kiiskinenkin, että miten hän tuonne päätyi, mutta ilmeisesti hän on nyt sitten se ylivoimamaestro tähän uusi.
0: Kyllä, sanotaan, että rima on aika matalalla.
1: Joo.
0: Et Kiiskisen ei tarvitse nyt petää mitään kaniinia hatusta, että saa semmoiset näytöt pöytään, että toi Kalton näytöt lyödään laudalta, mutta hyvin yllättävä oli kyllä Tuomas Kiiskisen valinta tuohon valmennustiimiin.
1: Oli, mutta tämä oli kova rekry kyllä Tommi Pärmäkoski, jonka palkkasivat fysiikkavalmentajaksi. Tietysti muistetaan formula-coachina ja ylipäätään tämmöinen niin kuin fysiikka, hyvin edistyksellinen kaveri, oli Pelikansissa aikana Niemelän tiimissä kanssa. Se oli jo ennen Niemelää, se ei tainnut olla Niemelän aikana. No anyways, mutta on kuitenkin hyvä lisä tuohon paperilla ainakin tuohon. Ja tilastoanalyytikko Miika Arponenkin oli uusi kaveri.
0: Kyllä, palaa kotiin.
1: Kyllä meidänkin podcastissa joskus muinoin vieraana ollut kaverini. Mutta kyllä Ilves tuosta nyt taas sitten lähtee pistetä raapi. Ja uusista pelaajista, nostan tuon Jan Mikael Järvisen lisäksi, niin tämä on mielenkiintoinen, tämä kanadalaispakki Austin Strand. Hänhän on pelannut tällä vuosikymmenellä myös NHL:ssä, Anaheimissa pelasi jotain pelejä, Losissakin pelasi. Et on iso mörkö ja voi olla niinku liigan parhaita semmoisia yleispuolustajia, mutta se Ilveksestä nyt se Johanssonin jälkeen puuttuu vähän semmoinen kiekollinen osaaminen, niin ilmeisesti Strandista jopa sovitellaan semmoista ylivoimapakkoa.

0: on kuitenkin osoittanut, että pystyy sitten, kun vastuu lisääntyy, kiekollinen osaaminen on siellä olemassa ja noilla raameilla, niin tuossa voi olla potentiaalinen ykköspakki.
1: Joo. Tämä Ilves on vielä, se tuli vielä mieleen tästä, kun tämä on kuitenkin vähän haastava tilanne. Nythän ne teki Imatran Ketterän kanssa yhteistyösopimuksen, mutta nyt pitkästä aikaa teillä on nyt Ilveksin junnuista tulossa oikeasti niin kuin ihan koko valtakunnan mittapuun kärkitalenttia. Sieltä on nyt niin kuin useampia hyviä pelaajia tulossa, mutta kun tämä joukko on kuitenkin niin laadukas tässä nyt vuodesta toiseen, paljon ulkkareita, että mistä niille löydetään niitä rooleja, koska Ilves ei voi missään tapauksessa päästää niitä huippulupauksia enää pois. Ihan jo ne on puhunut näistä NHL-kasvattajarahoista ja kaikista näistä, mutta vaikea yhtälö, millä ajat niitä sisään, kun kuitenkin pitäisi koko ajan tapella sitä mestaruudesta.
0: Joo, mutta ne on vielä niin nuoria, että oli erittäin hyvä veto toi Ketterä yhteistyö, koska 17-vuotiaat kaverit, ja varsinkin nyt tänä vuonna, että se näkyy kaikissa joukkueissa kyllä, pois lukien sitten nämä ihan pienen budjetin joukkueet, mutta se ei vaan riitä, ei pysty nyt tällä hetkellä tekemään semmoista sisäänajovaihetta nyt näille nuorille. Nyt on vaan just tuolla Mestiksessä sitten isolla vastuulla, että joku Kuukasjärvi on pelannut tuossa harjoituspeleissä ja päässyt pelaamaan ihan hyvissä rooleissa, mutta se, että ei vielä ei riitä, että ei vielä apurenkaita tarvitaan vielä tässä vaiheessa, niin siinä mielessä niin ymmärrän, ja siellä on tulossa just nämä lahjakkaat ikäluokat Ilveksellä, niin en usko, että Ilves nyt sössii näitä sälleen muualla.
1: Ei pitäisi, joo. Palataan Ilvekseen sitten tuonnepäin.
2: THF. Ei taida ihan onnistuu. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.

0: Toffreeni. Forever nimittäin.
1: Sitten neljät joukkue Jini kun Jokerit. Helsingin Jokerit. Welcome back.
2: Viru hienoa. 2014 viimeksi Hämeenlinnan Rinkelinmäellä Teemu Rinkinen upotti 3-2 voittomaaliin ja Jokerit sääleistä lauluun. Ja nyt heti 12 vuotta myöhemmin, 12 puoli vuotta myöhemmin Jokerit palaa. Onhan tämä piru hieno juttu.
1: On ihan sama, mitä mieltä Jokereista on ja missä päin Suomen niemeä asustelee ja minkälaisia antipatioita tai jos joku fanittaa Jokereita, niin kukaan ei voi sitä kiistää. Tämä on merkittävä asia ja tärkein yksittäinen seura, joka nyt tulee SM-liigaan, nimenomaan tässä niin kuin isossa katsannossa, minkälaiset vaikutukset Jokereilla on. Se on semmoinen sähköisku tälle koko sarjalle ja tietenkin täältä PK-seurata katsottuna Helsingin paikallistaistelu. Nyt se herää taas henkiin ja Helsingin Jokerit tulee olemaan tällä kaudella vieraissa taatusti se seuratuin mielenkiintoisen joukkue ja voi sanoa myös vihatuin joukkue.
2: Joo, kyllähän siitä nyt pitää huolen jo.
1: Tästä puhutaan,
2: vaikka
1: tästä
2: ne
1: joukkueesta.
2: 90-luvun kulta-ajat on takanapäin, mutta tämä lähihistoriakin, niin Venäjä seikka oli ja muut, vaikka on uusi organisaatio ja näin, mutta kuitenkin seura on sama, logo on sama kuin se, joka tuo Siperiassa kävi pyörimässä. Et kyllähän tämä tunteita herättää, sitä me nimenomaan halutaan, että et on tämmöinen seura oikeasti, joka herättää mielenkiintoja ja tunteita ja vietää, millä tavalla Jokerit tulee sisään sarja nousia. Tässä puhuttiin niistä budjeteista, niin kyllä Jokerit, ne ilmoitti 3,7, mutta voi kyllä olla hyvinkin siellä nelosen paremmalla puolella, että hävyttömän kovan nipun siis on kasannut sarja nousijaksi.
1: Niin, nyt ei puhuta, vaikka he on kabinetin kautta nyt nousi ja Mestiksessä viime vuoden, mutta saman tien hiekkalaatikolle sen isojen jätkien kulmaukseen ja sinne tullaan uusilla leluilla ja niillä, ne on ihan sitä kaupasta ostettu sieltä ne kaikista uusimmat mallit ja tullaan saman tien torvetsoiden pääsarjaan, suurten pöytään kilpailemaan niistä nimekkäimmistä pelaajista ja Jokereitten jo se ennen kuin ensimmäistäkään peliä on pelattu SM-liigassa, se vaikutus viime kaudella jo, kun varmistui, että Jokerit nyt, tai edes siinä kohtaa ei ollut vielä sitä lisenssihakemusta hyväksytty, mutta se oli ihan selvä homma, että se hyväksytään jo siinä vaiheessa, kun Jokerit rakenti tämän kauden runkoa,

0: niin se näkyy jo tuolla pelaajamarkkinoilla. Jokerit oli semmoinen markkinahäirikkö, joka nosti pelaajien hintaa. He oli monen pelaajan perässä, kärkinimiä haluttiin Ilmalaan ja pysty lyömään laudata tosi monet joukkueet tuolla ihan markkinoilla ja lyömään jopa ylihintaa tietystä pelaajista. Ja se on niin kuin Jokereiden vaikutus näkyy jo siellä markkinassa välittömästi. Ja se, että se on ihan selvä homma, että kun Jokereiden kaltainen suurinen seura tulee SM-liigaan, sinne ei rakennella mitään, lähdetään omat pojat projektilla, katupojat tulee täältä näin ja meillä on nämä Ville Leino suunnittelemat uudet kledijut, vaan että sinne tuodaan nimimiehiä pöytään, tähtisikermä saman tien ja tivolikäynti.
1: Kyllä, että oikein.
0: Tätä on Jokerit.
1: Joo, ja niin kuin puhutaan suomalaista huippupelaajista, niin niistä ei pysty tappeleen kuin ihan vaan nämä kovimmat suurseurat.
0: Tappara, Kärpät, Jokerit.
1: No käytännössä.
0: Siinä on kolme.
1: Niin, siinä on se.
0: Sen jälkeen
1: kolme.
0: Tulee sitten vasta seuraavat.
1: Että eihän niin kuin Jokerit tappelee samoista pelaajista kuin keskikastin seurat. Et ne on sitten omassa kehyksessään siellä, mutta Jokerit, luetellaan tuosta nyt, Patrick Curry nyt, no ei ole suomalainen, mutta kuitenkin SM-liigan semmoinen top 5 pelaaja ollut viime vuodet. Koko Saipan superketju, Fortier, Kalapudas ja Nikkanen, Teemu Turunen tulee nyt vielä bonuksena, tuommoinen niin kuin liigan parin vuoden takainen maalikuningas ja muuta. Sitten siellä näitä omia hännikäisiä. Matt Kaito, joka on pelannut yhden vuoden SM-liigassa, voitti silloin parhaan puolustajan palkinnon KK:ssa. Että kyllähän tässä niin kuin on nimilista.
0: No, hyökkäys on äärettömän kova. Hyökkäys kestää vertailua mihin tahansa joukkueeseen tässä sarjassa.
1: Kyllä.
0: Selvästi on rakennettu, siis käytännössä on rakennettu koko top 9 uusiksi. Uusia pelaajia, vaikka siellä Alexander Forslund ilmeisesti nyt pääsee pelaamaan top 9, mutta käytännössä top 9 rakennettu ja muut on sitten Mestiksestä jääneitä pelaajia. Ja sitten on puolustukseen, mitä on jäänyt niitä euroja, niin niitä on sitten sijoiteltu heidän näkemyksensä mukaan parhaalla mahdollisella tavalla ja sitten veskareissa selvästi otettu alennusta ja ei ole laitettu veskareihin niin paljon pätäkkää. Tässä on myös näkyy tämä Jokerien brändi, että pitää olla myös kiinnostavia yksilöitä ja tämmöistä show-elementtiä, taituruutta, virtuositeettia, mitä tuo just joku Patrick Curry, vaikea keksiä säihkyvämpää ja tämmöistä jopa nyt kontroversiaalimpaa pelaajaa kuin Patrick Curry. Hän on ruutitynnyri, joka tuo puheenaiheita. Hän on huippupelaaja, mutta vielä siihen lisäksi, minkä tyylinen pelaaja hän on, mitä hän tuo. Hän tulee olemaan Jokerifanien varmasti yksi isoimmista suosikeista ja se, että selvästi on lähdetty hyökkäys edelleen tätä niin kuin Jokeri-brändiperinnettä vahvistamaan sen takia, että on hommattu näitä pelaajia. Kyllä tuo puolustuskin siellä on ihan pätevää semmoista niin kuin peruskakkosneluspuuta riittävästi. Et ne isommat kysymysmerkit on joo puolustus, veskari, valmennus, mutta se, että paperilla, ja onhan tuo nyt yli 4 miljoonan joukkue, ei sitä pääse mihinkään. Mutta se, että on top 9, niin tuolla pystyy rakentamaan. Siinä on semmoista palikat laitettu Tomek Valtosen johtamalle valmennustiimille, että pitää mennä 8 joukkoa heittämällä.
1: Joo, ja sitten kun tässä katsoo, niin on ihan valtavasti siis sopimuspelaaja. Hyökkäjiä on melkein 20, pakkejakin on toista 10. Eli tästähän se hinta tulee, kun täällä nyt on vaikka semmoisia 60-70 tonnin halpoja jätkiä, mutta jos niitäkin on siinä 7 niin kuin ihan varmuuden vuoksi, niin äkkiä niin sitä joukkueeseen meneekin sitä rahaa. Mutta veskari, joo, siis materiaalista, niin siihen kiinnittyy kyllä ensimmäisenä katseen, että miten kestää. Olle Eriksson, Eek Veini Vehviläinen kaksikko. Eriksson, Eek tulee siis, oliko SHL? Allsvenskan,
0: Björklöven. Ja siellä kakkosena Frans Tuohima on takana.
1: No juuri näin. Että kyllähän toi nyt on lähtökohtaisesti se Jokereiden heikoin osa-alue tässä pelaajamateriaalissa toi veskari. Mutta sitten tullaan tietysti, vaikka on pirun hyvä materiaali, mutta tämä joukkojen koko on tullut nyt ekaa kertaa elokuun alussa, kuukaudessa ei ole mitään yhteistä kokemuspohjaa, mitään minkä päälle sikäli rakentaa, niin vaikea. Se on aina sitten hitsata yhteen toimiva joukko, että tuossa noin nopeassa ajassa.
0: Joo, siinä on ne selvät haasteet, kun käytännössä joukkojen menee lähestulkoon uusiksi, 15 uutta pelaajaa. Et siihen nähen, kun miettii ne lähtökohdat ja nyt kun Jokerit on pelannut tuossa reenipelejä, niin se on yllättävän yhtenäisen olonen joukkue. Ja tarkoitan sillä sitä, että miten tuo joukkue on sitoutunut pelaamaan. Katsotaan sitten tähtipelaajiakin, että miten kärkipelaajat, miten he vaikka pelaa ilman kiekkoa, miten he puolustaa, mikä se moraali on puhutaan vaan reenipeleistä, mutta kuitenkin. Se on aika hyvissä kantimissa ja semmoiset tietyt pienet jutut siinä joukkueen semmoista moraalista, niin ne on ollut hyvällä tasolla nyt toiseksi tuossa alkukaudella ja en mä usko, että semmoiseen niin kuin loukkuun jokerit haksahtaa, että meillä on aika pirun kova joukko. Meillä on nimekäs joukku, että kyllä tämä lähtee tästä rullaamaan, vaan että se, että nyt heidän pitää ensinnäkin lunastaa tuolla pääsarjassa se paikka ja se, että lähtee niin kuin lähtökohtaisesti sarjan sieltä niin kuin tyvipäästä koluomaan, vaikka se ei ole tuolla budjetilla, niin pitää tietenkin olla sitten se rimaa paljon korkeammalla, mutta se, että se viesti on siinä joukkuessa toi.
1: Joo, kyllä siis huokuu semmoinen hyvä innostuneisuus ja semmoinen oikeasti raikas meininki tuosta jokereista, just sen takia, että vaikka niillä on, ja ne tietää ne mahdollisuudet, että niillä on oikeasti ihan huippujoukkue, mutta silti ne pääsee semmoisella tietynlaisella altavastaja mentaliteetillä nyt tähän kauteen. Ja ihan siis koko brändistä ja sometekemisistä ja kaikesta, niin huokuu aika hyvä semmoinen niin kuin meininki tämän jokereen ympärillä, että oikeasti nyt on pöytä puhdas, nyt tullaan uudella joukkueella ja nämä. Kyllä on niin se sikälikin mielenkiintoista seurata, mutta paljonhan, tai siis iso puheenaihehan nyt varmasti on, kuten joka joukkueella päävalmentaja, mutta Tomek Valtonen. Sama coach, joka valmensi jokereita myös edellisen kerran, kun ne pelasi liigassa. Ja Tomek Valtonen oli silloin jo jokereissa ja sportissa, mutta ei ole 8 viime vuoteen valmentanut missään niin kuin huippuliigassa. Hän on ollut Puolassa ja missä Slovakiassa ja Mestiksessä.
0: Saksaa ja Ruotsia ja
1: niin, kakkossarjoja siellä joo. Viime kaudella tietysti hänet piti jo olla sopimus myös tälle kaudelle, että nyt saatiin joku, mutta että minkälainen on Tomek Valtonen? Että en mä näe, että Valtonen nyt ainakaan mikään suuri kilpailuedun luoja lähtökohtaisesti tässä liigan niin kuin valmentaja haitarilla.
0: Hän on näyttöpaikassa ja nyt pitää näyttää, että hän pystyy valmentamaan SM-liigassa. Hänellä on käsissään uransa nimekkään joukkue, vahvin joukkue. Että nyt hän ei voi olla se, josta se jää kiinni. Et ei, hän ei todennäköisesti tule mitään kilpailuetua tuomaan tälle. Ja niin kuin valmennustiimimästä se Juuso Haalin palkkaus oli tosi fiksu liike. Hän nimenomaan on sitä peliä osaava kaveri, joka sitä peliä pitää siellä ne tietyt osa-alueet kunnossa ja vaalii sitä. Ja on semmoinen niin nukkemestari siellä taustalla. Että Valtonen on enemmän tämmöinen vähän niin kuin pohjois-amerikkalaistyyppinen, että hän on sitten niin kuin se kokonaisuus siinä ja tämmöinen niin kuin pumppaa ja antaa paljon myös vastuuta. Se on Valtteri Immonen, kokenut kaveri Sveitsissä, ollut pitkän pätkän valmennushommissa ja siellä isossa organisaatiossa. Niin tämä kokonaisuus voi olla semmoinen, että se tulee riittämään, mutta on tämä ihan valtava näyttöpaikka Tomek Valtoselle. Mietin nyt semmoinen tilanne, 10 ekaa peliä. Jokerit ottanut sieltä 1-2 voittoa. Se paino on aivan valtava. Siinä kohtaa sit ruvetaan puhumaan siitä, että nyt kohta heiluu mono. Se synkkä alku nyt jokereille, niin se on se pahin skenaario, koska kaikki odottaa sitä, että jos lyödään joku vedonlyöntitilasto tuohon noin, niin kuka saa kenkää SM-liigassa tällä kaudella ensimmäisenä. Sieltä löytyy Tomek Valtosen nimi. Just näet meritit versus tämä joukkue, panostukset, jokereiden odotukset tähän kauteen, ne ei vastaa sitä. Sen ymmärtää jokainen. Mutta se, että Tomek Valtonen jokerit, hänelle se sydän seura ja hän on valmentanut osa näistä jätkistä junnuissa ja semmoinen jokerisydän, mikä siellä sykkii, niin tätä kautta se voi olla vahvuus, mutta se voi olla myös heikkous. Mm. Että tuo jokerit on liian, se oli viime kaudella, vaikka puhuttiin vain Mestiksestä. Jokereilla oli vaikeita jaksoja syyskaudella. Niin siellä meni kuppi nurin ja siellä ruvettiin haistattelemaan faneille, että kun ei homma toiminut, nyt Mestiksessä oli kuitenkin jokerit tiesi, että tulee voittamaan se koko höskä. Ja nyt kun se painekattila on sitten pikkusen isompaa osastoa, niin mitenkä tässä prässissä Tomek Valtonen kestää?
1: Ja kuulma silloin viime kaudella, kun jokerit kynsi silloin syyskaudella Mestiksessä, niin siellä oli Valtonenkin oli jo aika pallihuoju. Että siellä kuulma mietittiin jo vähän, että olisiko valmentajavaihdon paikka. No, Valtonen sai joukkoon sen käännettyä, ei tarvinnut, mutta nyt liigassa isommat ympyrät, että jos ja kun jokereille tulee näitä vaikeampia jaksoja, niin kyllä se keskustelu alkaa takuulla sitä valmentajavaihdosta, koska se pelaaja nyt tuossa on semmoinen nimilistä, että ei niitä nyt lähdetä vaihtamaan. Kyllä mä luulen, kyllä se voi aika herkällä olla, että Valtonen sieltä vaihtuu.
0: Tosi paljon riippuu siitä ajoituksesta. Että jos sanotaan, että se syys-alkukausi on heikko, niin se on ihan selvä homma, että se alkaa se puhe ja paine kasvamaan siinä kohtaa. Mutta sitten jos se tapahtuu siellä sydäntalvella, että jokerit on keikkunut siinä viiden joukossa, sitten tulee pieni dippi, niin se vaikuttaa tähän valtavasti.
1: Niin, kyllähän tämä niin Helsingin paikallisasetelmaankin, kun siellä on päävalmentajana Tomek Valtonen ja Olli Jokinen. Ei ole mitään virkamiehiä kyllä näe, ja molemmilla niin tunne voi välillä räiskyä aika reilustikin. Niin
0: entiset joukkuekaverit.
1: Hieno valmentaja kaksikko mun mielestä myös näihin Helsingin paikallispeliin. Ensimmäinen oli, milloin se on se ensimmäinen paikallispeli?
0: 8. lokakuuta, Veikkausareena.
1: Joo.
0: Se on muuten samana iltana pelataan, oliko joku Jukurit vastaan, mikähän se oli?
1: En ole kattonut vielä sinne.
0: Mutta siellä oli toinen peli, oli myös laitettu kalenteriin.
1: Joo.
0: Voi olla, että fokus on vähän enemmän tuolla Veikkausareenassa sinä iltana.
1: Joo.
0: Mutta ihan en muista, milloin viimeksi on odottanut yhtä tämmöistä runkosarjan ottelua SM-liigassa niin kiivaasti kuin tätä. Se jännitelataus tulee olemaan jotain uskomatonta.
1: Ja sitten vielä kun nämä päävalmentaja ehkä on yksi hieno taistelupari, hienoimpia siinä, kun molemmilla on nyt Valtosella on paljon todistettavaa ja myös Jokisella on se viime kauden jälkeen paljon todistettavaa, niin vielä tuommoinen ensimmäinen jättiottelu tälle kaudelle Helsingin paikallispeli.
0: Niin minkä luonteeseen jätkin? On samaa ikäluokkaa ja heillä on kuitenkin tulisieluisia valmentajia ja semmoinen nokittelun mahdollisuus tänä vuonna, niin sanotaan, että se on noin 99,5% varma. Vaikka alkuun se on nyt ollut tätä, varsinkin jokeritten puolelta, kun Valtosat on kysytty paljon, no, mites noi paikalliskamppailut, ja että silloin tulee se lokakuun alussa. Kolpista, niin kuin ihan ottelumuiden joukossa. Ja sama varmaan IFK onkin puolelta. Että ottelumuiden joukossa, että on totta kai hieno homma. Paskan marjat, siihen ladataan, ja siellä pumpataan.
1: Kyllä.
0: Ja se on ympyröity jo aikaa sitten kalenterista. Että toi on se ottelu.
1: Ja tämäkin on nyt vielä hieno tällä superkaudella, kun on kaikkea vastaan on vain 4 peliä. Kun tässä on viime vuosina ollut niitä paikallispeliä, kun on aika yliannostus. On ollut sitten Tampereen paikalliset tai Satakunnan paikalliset tai Kaakon derbyt, mutta niitä on 6 kertaa nyt pelattu joka kausi. Tampereella vielä playerit siihen päälle. Niin se on hienoa, että nyt tämä IFK-jokerit 4 kertaa. Ne on nyt ihan spesiaaliotteluita. Tässä näin ripoteltu kauden semmoisia herkkupaloja.
0: On. Ja silloin se on jo nähty historian valossa, että missä vaiheessa ne vesittyy ne paikalliskamppailut. Jopa IFK-jokerit, kun nyt kun on tämä Tappara-Ilves-paikalliskamppailut, että ei oikein nyt hirveästi enää nyt, että siinä ei ole sellaista sähköä jännitettä niin runkosarjan aikana, että niitä on liikaa pelattu. Että silloin aikana Helsingin paikalliskamppailut. No siellä kun painittiin 8 kertaa kaudessa, niin kyllä niistäkin alkoi pikkuhiljaa se lähteä se paras jännite pois. Että nyt kun niitä on ne 4, niin jokainen ottelu näistä on sellainen erityislaatuinen ottelu.
1: Kyllä. Ja jokereista nyt ensi viikolla voidaan heittää arvioita, mutta että kyllähän tuo jokeritkin mun mielestä kuuluu siihen porukkaan, että kaiken mennessä kohdalleen tuolla materiaalilla, niin ihan hyvin voisin nähdä, että jokerit on siellä 3-4. Mutta sitten se toinenkin, että jokerien se hahlo on aika suuri, kun toi on niin tasainen toi pakka, että en mä niin pitäisi mitään suurena shokkina, vaikka jokerit olisi loppusijoitus, olisi 9. tai 10. tuossa runkosarjassa.
0: No mennään viikko eteenpäin ja sitten katsotaan, meillä on vielä aikaa tässä hioa. Me ei nyt tietenkään ole rankingeja enää tuohon liitteen osalta hirveästi vaikutetaan, mutta otetaan viralliset rankingit sitten vielä.
1: Tehdään näin.
0: Sitten se menisi mennä tuohon Jukureihin aikaisemmin, mutta nyt Mikkelin Jukurit. No niin, nyt on se kausi. Jokerit, joo, iso tarina isolla lompakolla, mutta Mikkelin Jukurit.
1: Jokerit, onko muuten koskaan kohdannut?
0: Marski kapissa, joo, mutta sen ei Meshessä ei ole tullut nämä joukkueet vastakkain. Ne on mennyt ristiin just. Sattuneesta syystä Jukurit nousi sitten SM-liigaan, kun Jokerit lähti tuonne idän harvoin.
1: Tämä on Heikki Viitikko derby, hei.
0: Niin on, kyllä.
1: Mutta Jukurit kyllähän niin kuin, no paljon kertoi, että tuossa katteli tai vedonlyöntimarkkinaa, että siellä Jukureiden putoamisen todennäköisyydellä pidetään yli 80%. Että se on aika julma lähtökohta tähän kauteen, että no, odotuksia ei ole hirveästi. Mutta kun muistellaan sitä viime kautta, että silloin jo Jukurien lähtökohta oli aivan karmea, niin sehän meni jopa odotuksiin nähden hyvin se kausi. Että nehän oli puoleen väliin kautta ja asti koukkisia keskikastissa. Sitten vasta ihan keväällä, kun he päättivät sitten myydä kaiken, mikä oli ihan järkevä, vaikka ne oli silloin vielä playerikisassa mukana. Mutta kun ei sillä viime kaudella ollut mitään voitettavaa, kaikki panokset säästettiin tähän kauteen. Että kyllä mun Jukureilla on sentään joku pohja, minkä päälle rakentaa. Se oli ihan positiivinen se viime kausi, vaikka olevatkin viimeistä edellinen sitten lopulta.
0: Joo, semmoista tietynlaista niin kuin uskottavuuden palautusta, mitä Jonne Virtanen on pystynyt tekemään. Hänkin, kun tuli Mikkeliin, niin sanoi, että nyt on kävelee lankkoa pitkin ja täysin niin kuin itse tuhoisa tehtävä lähteä tuonne Mikkeliin valmentamaan jukureita ja

0: siinä on kokematon valmentaja, mutta se, että kyllä Jonne Virtanen on siinä mielessä niin kuin hiljentänyt niitä epäilyksiä, että hän on aika tuommoista niin kuin kylmäkiskosen realismia tarjonnut tuolle joukkueelle. Tämä on se tyyli, millä me pärjätään. Meillä ei ole materiaali läheskään mitä kaverilla tuolla toisella puolella. Nyt tämä on se ainoa keino, että nyt ootteko mukana tässä, sitoudutteko, ja tällä me voidaan repiä, raastaa ja napsia pisteet.
1: Juuri, niin siis tämä kausihan on just minkälainen valmentaja Jonne Virtanen on, mikä Jukurien lähtökohta, niin tämä pitäisi olla oikeasti aika hedelmällinen tilanne Virtaselle. Nyt aika helppo myydä tämä tarina nyt sille joukkueelle. Nyt pitkästä aikaa, okei, Jukurien oli ne Olli Jokisen kaudet ja näin, mutta näin niin kuin tässä lähihistoriassa, niin Jukurien kaudella on oikeasti joku missio. Millä sä ennen viime kautta niin kuin myytin? Okei, no taistellaan hienosti, että ollaan 13 ja näin. Nyt se on vaan se, että jos Jukurit on 14, niin tälle joukkueelle se ei olisi mikään niin kuin mestaruus.
0: Se on onnistunut kausi.
1: Aivan lottovoittokausi, jos Jukurit säilyy sarjassa. Nyt on, ja mä, vaikka Jukurit nyt oikeasti on hyvin todennäköinen putoaja sen takia, että ketkä kolmenne jättää taakse, koska kaikki muutkin on siellä peräpäässä vahvistunut, mutta mä en usko, että Jukurit myy kovin helpolla nahkaansa, eikä ne, en mä usko, että Jukurit putoo kärryiltä oikein missään vaiheessa, koska just se Virta, ne pelaa semmoista niin luukut kiinni taistelulätkää, repii pisteet ilman mitään hienouksia, todella inhottava vastustaja. Ja siellä on oikeasti ihan kovia hankintoja Jukurien mittapuulla. Et esimerkiksi ennen viime kautta ei siellä hankittu yhtään tällaista miten nyt on hankittu nämä Linus Sjödin SHL:stä tuli viime kaudella pelas Ruotsin finaaleja ja ihan paljon enemmän potentiaalia on. Jesper Olofsson, ruotsalainen, joka vielä tällä vuosikymmenellä on hakannut Sveitsissä 20 maalin kausia. SHL:ssäkin hyvää tulosta. Suster oli vaikeuksia silloin Tapparassa, nyt se aktiivis pelissä, mutta jos tarvii pelata vaan semmoista oman pään puolustuspeliä, niin kyllähän siinä on aikamoinen isäntä. Et tuossa on mun mielestä aika hyviä Jukurien mittapuulla, hyviä hankintoja tehty.
0: Nyt on laitettu all in. Jukureiden mittapuulla, se mitä lompakosta lähtee, mm-hmm. niin tämä joukko on vahvistunut viime kaudesta. Mutta kun se ongelma on se, että niin on moni muukin joukkue vahvistunut. Et nyt viime vuonna, jos Jukurit olisi tämmöisellä joukkueella lähtenyt, niin he olisivat voineet koukkia tuolla viimeisellä pudotuspelisijoilla. Ei olisi tarvinnut myydä niitä pelaajia sitten loppukaudesta. Mutta se, että tämä on vähän parempi joukkue kuin viime vuonna. Ja tosi paljon tietenkin on ulkomaalaisten varassa. Et siellä on hetkinen kapteenistossa. Yksi suomalainen taitaa olla.
1: Connor Ford oli uusi kapteeni.
0: Joo. Itse oikeutettu jukurikapteeni Connor Ford. Mutta siellä on just niin Connor Ford. Erinomainen tuommoinen esimerkkipelaaja ja tuosta johtajuutta. Justin Arama nyt palaa Tapparasta lainapestiltään. Jacob Hayhurst, niin ECHL:ssä kovia tehoja painanut Patrick Karin. Samassa joukkueessa kuin Kari ja toi Borchardt. Tuossa on niin kuin
1: SHL Veskari, Myyrenberg.
0: Joo, tuo Myyrenberg voi olla semmoinen, että jos puhuttiin aikaisemmin Kim Saarisesta, että kuka on niin kuin omalle joukkueelleen tai koko liigan mittapuulla tärkein yksittäinen pelaaja joukkueelleen, niin kyllä se on tuo top 2 aika lähellä, että siinä on Kim Saarinen ja Myyrenberg. Joo. Myyrenberg ihan hyvillä statseilla SHL:ssä pelannut, että jos hän onnistuu, niin tuo Jukureitten taistelu tuulimyllyjä vastaan, niin se on paljon paremmissa kantimissa. Ja se, että tietenkin loukkaantumista pitää välttää ja tuo ydinrunko heti, jos tuosta tippuu avainpelaa, niin se ei vaan kestä tuo materiaali. Mutta että jos nämä ulkomaalaiset nyt suurin osa pelaa tasollaan ja ovat sen CV:nsä arvosia, niin ei Jukurit todellakaan etu myymään nahkansa halvalla ja taistelee pirun kovaa siitä henkensä pitämistä. Se on niin kuin ihan selvä homma Jukureille, että me palataan vaan sarjapaikasta. That's it. Ei mistään muusta. Päivästä yksi alkaen lähdetään juoksemaan niin perkeleesti, kun siellä se viikaten mies tulee takana jatkuvasti.
1: Juuri näin.
0: Ei niin kuin pysty hengättämään missään vaiheessa.
1: Vähän eri lähtökohta johonkin lokakuiseen otteluun Jukurella, kun vaikka äsken puhuu tuolla Ilveksellä, joka tiedetään, että vaikka tulisi pieni dippi, niin Ilves menee. Mutta Jukurella oikeasti ekasta kierroksesta lähtien joka ikinen piste on todella arvokas. Ja se on se Virtasenkin kannalta niin on hieno juttu valmentajan. Kyllä tässä vaikka tuossa on ulkkareita, mutta niin kuin suomalaisia just pakistossa on Arttu Kärki, Sebastian Soini. Jompikumpi näistä on todennäköisesti se kiekollinen ykköspakki. Tässä on nyt iso nousun paikka. Soini painu hattuun.
0: Joo, mutta tuo Soini voi olla kyllä semmoinen, että tuo Kärki, se on vähän pehmonen. Että tässä nyt hän on käynyt eri puolella kokeilemassa, mutta tuo Soini voi nyt olla semmoinen, että kun Jukureista on viime vuosina noussut, on semmoinen, että hetkinen, mistä tämä kaveri tuli? Että nyt hän on kuitenkin jo Ilveksessä päässyt pelaamaan pienillä minuuteilla, mutta kuitenkin nyt ykkösruutuun tai kärkiruutuun omilla vahvuuksillaan, niin hän voi olla semmoinen pelaaja, joka on nyt tuossa hetkinen, hänellä on sopimus tämä kausi. Ja sitten ensi vuonna onkin sitten isommassa liigaorganisaatiossa.
1: Joo, ja
0: pitää sitä YV:tä.
1: Joo, ja Soinilla oli siis Ilveksen vielä diili, mutta Soinille ei itse halusi purkaa sen sopimuksen, koska ne näki tämän mahdollisuuden. Tämähän on nyt todella iso mahdollisuus versus, että olisit Ilveksen 6-7-pakki ja pelaisit 14 minuuttia. Nyt voi olla oikeasti ykköspakki tässä joukkueessa. Ja tämänkin takia tämä liigakausi on erittäin mielenkiintoinen näin putoamista, kun vaikka Jukurit on se todennäköisin putoaja, mutta nekin on oikeasti, ei ne ole niin huono joukkue kuin mitä kaikki ajattelee. Siellä tulee todella kapinaisia peräpäässä, että ketkä sieltä putoaa. Vaikka sieltä nyt Albert Smith, edellä hän on vielä diili Jukureihin, mutta en kyllä usko, että tulee takaisin nyt, koska hän on ykköskerroksen varaus, niin Rangers saa ymmärtääkseni sitten laittaa hänet AHL myös. Niin vaikea nähdä, että tulisi Jukureihin enää takaisin.
0: Mutta se on kylmä tilanne, raju tilanne Jukureilla.
1: Joo, mutta tulee olemaan pirumainen vastusta.
2: THF. Jofa päähän. Siellä on peli käynnissä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset. Countrylaulaja Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen siskonpoikansa Brian Seaver Partonin Instagram-tilillä. Parton nukkui rauhallisesti pois tänään Tennesseen Nashvillessä. Parton oli maailmankuulu laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Parton tunnetaan esimerkiksi kappaleistaan Jolene ja I Will Always Love You. Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe vieraili tänään Moskovassa, kertoo CBS News-lähteidensä perusteella. Kyseessä oli tiettävästi Ratcliffen ensimmäinen Venäjän vierailu CIA:n johtajana. Vierailuun yhdistetty yhdysvaltalainen sotilaskuljetuskone herätti huomiota Moskovassa. Yhdysvallat ei ole kommentoinut virallisesti lentoa tai koneen matkustajia. Reutersin mukaan kone poistui Moskovasta tänään alkuillasta. Työttömille tulee syyskuun alusta alkaen uusi velvoite. Jatkossa työttömien työnhakijoiden tulee laatia itselleen työnhakuprofiili Työmarkkinatorille, eli työvoimaviranomaisten ylläpitämään verkkopalveluun. Profiili sisältää tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta ja työtoiveista, ja sen voi julkaista nimettömänä. Laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Tarvittaessa työvoimaviranomainen julkaisee profiilin työttömän puolesta.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on suurimmassa osassa maata vaihtelevan pilvinen tai poutainen. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Kuurosateet ovat mahdollisia erityisesti Lapin pohjoisosassa, mutta myös Länsi-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huomenna sää jatkuu poutaisena. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Pohjoista kohti mentäessä sää viilenee. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea 10 asteeseen.
3: THF. Houru ja Tofreni. Forever nimittäin.
0: J, niin kuin JYP, Jyp, Jyväskylästä.
1: Uulala.
0: Ja nyt on pikkasen eri pakasta kuin Jukurit. Tässä on jalkeilla aivan tajuttoman kova kokoonpano.
1: No ihan mestari, joka Liberin joukkue tappelee. Siis oikeasti niin kuin yksi mestari ehdokkaista, Jyppi. Ja minkälainen kasvojen pesu tai niin kuin totaalinen muutos on tapahtunut yhdessä vuodessa. Et ennen viime kautta Jyp oli 7 kautta vetänyt pudotuspeliä ulkopuolella. Viime kaudella Petu Matikainen taloon panostettiin jo silloin. Ja tuli tämä superketjutuki ja ne Huovilla Lassilla breikkasi isosti ja näin. Ja mä luulen, että se Jypiltä lopulta oli tämän kauden kannalta hyvä, että se kevät päättyi, miten päättyi. Jyppihän oli siellä kärkinelikossa lähes koko kauden. Se oli ihan vikoilla viikolla luisu sieltä pois ja sitten skandaali putoaminen Pelsulle. Ja sit se jätti niin paljon hampaan, kun tuossa Petu Matikainenkin jotain haastatteluja jakanut, kuinka yöunet menivät vielä juhannukseen asti ja näin. Mutta tässä Jypissä on nyt niin paljon nälkää ja tämä on vielä vahvistunut entisestään. Et kyllä mä niinku, varsinkin runkosarjassa, niin tämä on hurja joukko.
0: Joo, kaikista joukkueista JYP ei heikentynyt pätkääkään, vaan päinvastoin vahvistunut. Ja toi runko oli jo valmiiksi pirun kova. Tämä JYP on kaikista joukkueista niin kuin paperilla vahvistunut eniten, pois lukien Jokerit, joka on nyt mestisjoukkueella. Mutta se ei menettänyt yhtään NS-runkopelaajaa. Niin. Ei yhtään.
1: No Wienberg-pakki on semmoinen keskusteltavissa. Mutta sekin korvattiin ja niin kuin sekin vahvistui
0: osa-alue. Karolla Setkon Väisänen, siinä on aika hyvät paikkat.
1: Kyllä.
0: Siihen. Ei tuossa, tuo on vaan vahvistunut tuo joukko.
1: Siis tämä on sarja.
0: Ei mitään tekosyitä JYPillä tänä vuonna. Et nyt pitää mennä sinne, kolisutella sinne finaalipaikkaan ja mennä ihan päätyä. Tässä on kaikki palasti kohdalla.
1: Sarjan tulivoimaisen hyökkäys. Ja kun vielä peilataan siihen pelitapaan, että viime vuonna minkälainen se Matikaisen JYPi oli, että todella ahnas hyökkäysvoittonen. Että tuossa on toi superketju, joo, Tukiainen, Lassila, Huovila, jonka pitäisi olla niinku ikärakenteeltaan, niin taas kehittyä vähän. Sitten niillä on kakkosketju, nyt tulee niinku Harri Pesonen, tulee Sveitsistä, niin sitten niillä on uusi sentteri Newkirk. Sillä on kakkosketju, se vielä hallitseva maalikuningas, Valtteri Ojantakan. Kolmosketjussa on 40 pinnan jätkiä, Torgensonit ja Alex Truth ja onko siinä sitten tämä ruotsalainen Puustinen. Kostmar vai Puustinen? Että joku tämmöinen Kosmar tai Puustinen olisi vielä nelosketjussakin, sitten sielläkin on näitä ottomakisia viikkinä niin kuin satojen liigapelien kokemuksella, että onhan toi hyökkäyskin. Toi JYPin kolmonen voisi olla jossain pikkuseurassa niin ykkösketju.
0: Niin ihan heittämällä. Ihan heittämällä. Pakista vahvistunut, nyt siinä on leveyttä. Ei tuossa on nyt kaikki ne palaset, mitä Petri Matikainen valmennustiimi on halunnut tähän joukkueeseen. Poislukien maalivahtitilanne. Se on niin ainoa, missä JYP ei kuulu sinne kärkiosasta. Ruvetaan osa-aluetta, maalivahti, puolustus, hyökkäys. Veskaritilanne, siellä on ne isommat kysymysmerkit, se on ihan selvä homma. Ja sitten myös valmennuksen suuntaan. Että se, että nyt 64 ottelu runkosarjassa, siihen päälle pudotuspelit. Että miten säädellään tota JYPin pelaamista. Se oli tosi korkea oktaanista ja se on sitä kautta joukkue räisky siellä ja se oli paljon niin puolustussuuntaan oli todella aika hapuilevaakin, mutta se, että pystyykö nyt jollain tavalla saamaan vähän enemmän tasapainoa tätä pelaamista, kun siinä on sitä tulivoimaa, ei sun tarvii urkoaakin painaa koko ajan, tuo joukkue pystyy tekemään erikoistilanteessa ihan niin rummuttamalla top 9 tulee niitä tehoja, se on selvä homma, mutta semmoisia niin välietappeja tähän kauteen, ettei tarvii painaa nyt ihan kaasupohjassa alusta asti.
1: Niin
0: tämä on niin iso, tämä on valmennukselle tosi iso myös näyttöpaikka. Löytyykö sieltä myös, että ruvetaan pikkuhiljaa nyt vähän säätelemään, vähän pitää löytää malttia sen pelaamiseen pitkän kauden aikana, että sitten pystyy piikkaamaan playereissa.
1: Ja juuri näin, kun varsinkin kyllä playeri, koska ei se runkosarjan JYPin pitäisi nyt olla siellä kärkinelikossa ihan perussuorittamisellakin, mutta sitten kun mennään sinne playereihin, niin että siellä nyt ei sillä urku auki kiekolla voi ihan joka ilta pelata. Mutta vielä näistä uusista hankinnoista, niin vielä mainitsen just Juuso Arolan. Et varmaan nyt on aika monille liikaa seuraaville tuttu nimi jo viime kaudelta, mutta kun ei ole siltikään vielä semmoinen oikeasti household name, mutta voi olla ihan parhaita hankintoja, kun viime kaudella se tykkikausi Jukureissa, ja hei, hän voitti kauden päätteeksi Sveitsin mestaruuden. Pelasi siellä finaaleja myötä.
0: Liikan parhaita pakkeja, varsinkin syyskaudella. Oli fantastinen, ja tuossa kun Jukureista puhuttiin, että siinä uusia pakkeja nousee, niin hän on just semmoinen pelaaja, joka oli Mestiksessä tähtipuolustaja, täysin tuntemattomuus Mikkeliin ja siellä sitten ykköspakin rooliin eniten pelasi siellä. Ja nyt sitten minkälaisia steppejä hän on ottanut tässä urallaan. Niin just semmoinen pakki, mitä JYP tarvii, koska Sami Vatanen, hän tulee tekemään taas se yli 40 pistettä. Ylivoimalla tulee hakkaamaan tehoja ja lasersyötellä tulee puhkomaan vastustajan hyökkää noita viisikkoja ja tulee tekemään paljon pisteitä, mutta kun se tulee, hän ei tule muuttamaan sitä omaa pelaamistaan. En mä usko, että Sami Vatanen, kun viime vuonnakin puhuttiin siitä, että sitten kun kevät tulee playereissa, Vatanen nostaa tasoon, se ei välttämättä nosta. Toi voi olla se taso, millä Vatanen pelaa, ja että se vaan...
1: Vatanenhän ei pelannut viime vuonna playereissa.
0: Niin, no se on sitten niin vielä sekin kysymys siinä, mutta se, että tämän kevätkaudelle kun tullaan, niin Vatanen alkaa parantaa sieltä. Vatanen tulee olemaan... Tiedetään, mitä Vataselta saadaan, mutta se, että nyt siinä on enemmän laajuutta. Se ei ole enää nyt vaan Sami Vatasen virtuositeetin varassa, vaan että toi Arolo nimenomaan pystyy olemaan siinä nyt se, kun Erosen pelikunto on, se on arvotus.
1: Mm.
0: Oli viime vuonnakin tosi repaleinen kausi. Taas kysymysmerkki, kestää kroppa. Se, että toi Arola on semmoinen viimeinen silaus tuohon pakistoon. Veeti Väisenvelän nuori pelaaja. Mutta se, että toi Arola voi olla semmoinen niin hyvä kombo nyt tuomaan Vataselle.

0: vähän sitä tasapainoa tuohon pakistoon. Ottamaan vähän jopa ehkä semmoista, en mä nyt uske, että Vatanen mitä paineita on kantanut, mutta semmoista tietynlaista taakkaa, vähän pelillistä taakkaa, kuormaa ottaa pois Vataselta.
1: Joo, joo, ja kyllä Arolla niin kuin siis pidän ihmeenä, jos ei debytoi tällä kaudella eurohokiturilla maajoukkuessakin. Mutta veskarit, joo, se Salminen, Setänen, siis tämä Jypin pelitapa, varsinkin jos ei ne löydä siihen rytmejä, niin se vielä korostuu. Eikä Jypin, tämä materiaali on niin hyvä, että ei niillä tarvi olla mikään Kim Saarista sun maalivahtisen, mutta jos olisi edes keskiverto, niin sitkin olisi paljon paremmin, koska viime vuonnahan Jyppi kaikesta huolimatta oli myös yksi eniten maaleja päästäneistä joukkueista, että osa siitä meni myös veskarien piikki. Ja Jypistä vielä, hei, Jypillähän kaudesta nyt huomioon arvostaa se, että ne aloittaa 10 pelin vieraskiertueella. Vai jopa pidempi. Aika pitkä tosiaan, kun niillä on halliremontti. Ja vuodenvaihteeseen asti ilmeisesti on vielä niin kuin seisoma katsoma, se toinen fani pääty kiinni ja näet, siellä on aikamoinen härdellisiä hippoksella. Mutta varsinkin toi alku on tärkeä 10 pelin vieraskiertue. Siitä, koska sitten tulee pitkä homestandi, että jos siitä saa raavittua niitä pisteitä, niin. Mutta kyllä Jyppi on nyt mielenkiintoinen seurata.
0: Sitten siirrytään K-kirjaimen. K on niin kuin Kalevan pallo.
1: Kalevan pallo. No siellähän viime kausi oli loukkaantumiset moukaru aika pahasti, mutta oli ne taas lähellä kammeta jopa mitalipeleihin. Puoliväli edes tullut lähtö siitä Ilvestä vastaan. Karri lähti. Joo. Mutta kyllähän Kalpa nuoret pelaajat on niinku isossa syynissä. Isoja odotuksia on kyllä näille Saarelainen, Kapanen, sensaatiopakki Ruotsalainen, Ville Ruotsalainen, kun vai mikä hänen tytön nimensä on.
0: Joo.
1: Et kyllähän jos nämä pystyy täyttämään noin, ja oletettavasti kun pystyy, niin kyllähän Kalpa on taas semmoinen, että ei niitäkään voi laskea ihan ulos, etteikö voisi olla siellä kärkipäässä kolistelemassa.
0: Niin, Haitari on taas tosi iso. Mm. Voi koukkia siinä, taistella sijoista sinne 4 joukkoon, sieltä 4-6, mutta voi yhtä lailla olla sitten sinne sijat 8-9, 10 sinne osastoon, että tuossa on sitä möhkäle osastoa, missä nuo sijoitukset voi tosi paljon heilahdella. Ja varmasti luulen, että kausi veikkauksissa Kalpa on semmoinen joukkue, joka varmaan keskiarvollisesti pudotetaan aika rajusti alaspäin. Katsotaan lähtiöiden listaa, nykykokoonpanoa, että ei pysty millään, niin kuin vaikka viime vuonna sijaa hetkinen 7. runkosarjassa taisi olla, että tippuu nyt sinne kymppisijoille, mutta se on Kalpasta tuttu tarina, että tuosta joukkueesta on lähtenyt isompiin seuroihin, kun se läpimurto tapahtunut, sitten on isommat seurat ottanut omansa, ja sitten sieltä on uusia pelaajia hommattu, siellä on omia nuoria, tai semmoisia, jotka on tullut junnuissa, ei välttämättä omia kasvattajia, mutta että junioreista kasvatetaan, kehitetään uusia pelaajia, ja ne ottaa sitten ne seuraavat sitten roolit siitä kokoonpanosta, niin tämä nyt on hyvin tuttu tarina siinä mielessä, että siinä nyt on se kakkosketju on omasta takaa nyt kasvatettu siihen. Et viime vuoden Kapanen, Saarelainen, nyt ne on siinä kakkosketjussa tai ainakin toinen kärkiketju ja sitten Konkarit hoitaa sitä kärkiketjua ja sitten siellä on Vileniä ja Piitulaista ja Otto Somppia tämmöistä, että sitä kautta nyt tämmöinen taas niin kuin testi tämmöistä kalpalaisesta kulttuurista, että mihin se kantaa tällä kertaa, mutta ihan niin kuin selvästi isoin kysymysmerkki on tuo puolustus. Se on paperilla tosi heikko. Se on hyvin tasapaksu. Joonas Lyytinen palaa kotiin nyt pitkältä kierrokselta. En usko, että Lyytinen nyt on kapteenistossa, mutta että Lyytinen, Ville Ruotsalainen on tuon puolustuksen ykköshahmo ja hän voi kantaa sitä tonttia. Nyt se on myös hänellekin iso koetinkivi, että pystyykö nyt, se oli niin sensaatiomainen se viime vuosi, kun hän palasi loukkaantumiseen ja aloitti kauden vasta tammikuussa, aivan tykkikausi, mutta että nyt alusta asti pitää kantaa sitä, niin toi puolustus ei täsmää tuo hyökkäyksen, tuo hyökkäys on edelleen laadukas, vaikka sitä lähti kovia nimiä, mutta tossa on paljon enemmän kysymysmerkkejä kuin vuosi sitten, ja vuosi sitten Kalpa ei näyttänyt missään vaskautta mestariehdokkaalta. Ei se näytä sitä tänäkään vuonna, mutta tuossa on enemmän kysymysmerkkejä kuin viime kauteen lähdettäessä.
1: Niin, jos toi Ville Ruotsalainen pystyy ottaa sen kapellimestarin viitannossa, ettei Lasse Lappalaisen tarvitsisi esimerkiksi olla se.
0: Ei ole Lappalainen enää kapellimestarin, sen voin sanoa. Että niin, sanotaan, koska, että onko Lappalainen edes tuossa pelaavassa kuusikossa
1: niin,
0: enää
1: tuossa. Niin, koska tuossa on tuommoisia puolustavia puolustajia, ihan hyviä nämä kanniakit ja muut kalleet. Se kiekollinen osaaminen, mutta yksi mielenkiintoinen ihan joukkueen rakentamisenkin asia tästä Kalpasta, että koko joukkueen ainoa raitin puolustaja Juuso Ketola, joka ei välttämättä ole kanssa pelaavassa kokoonpanossa. Että vetääkö ihan pelkällä lefti-kuusikolla? Kun aika monet valmentajat tykkää rakentaa sillä, että on lefti-raitti ja ne joka pari, mutta Kalpalla on vaan lefti. Tuommoinen pieni huomio tuosta. Et kyllähän, ja sitten kun tullaan tänne hyökkäykseen, että kyllähän se Jaakko Rissasenkin nyt varsinkin, kun se Karri lähti, niin Rissasen pitää nyt pysyä kunnossa. Hänellä oli viime kaudella jo ikää alkaa olla ja viime kaudella oli jo pitkään pois. Että jos se Rissanen tuosta nyt vaikka loukkaantuu, kun nyt loukkaantumisriski kokeneella pelaajalla on aika suuri, niin sitä alkaa sitten pitäisi Saarelais olla joku ykkössentteri siinä. Mutta kyllä nämä on mielenkiintoisia seurattavia, kun Konsta Kapanenkin viime kaudella teki jo yli 30 pinnaa. Ja sama tämä Saarelainen, että tuleeko semmoinen iso hyppäys oikeasti niin kuin sinne 40-50 pinnan kerho. Jollain Konsta Kapasellakin voi olla ihan
0: eväistä. Jos Kapanen pysyy kasassa, niin 45 pinnaa menee.
1: No ihan mahdollista.
0: Joona Saarelainen, sama 40 pinnaa. Tämä oli näiden viime keväänä Kalvan parhaat pelaajat, oli Konsta Kapanen, Joona Saarelainen, Ville Ruotsalainen. Nuoret jätket.
1: Niin, no jos noin kaikki lunastaa odotuksia, sitten kuitenkin Rissanen, Hartikainen, tämä osasto suorittaa Mäenpää, joka oli pitkään pois viime keväänä. Niin onhan tässä Kalpalla niin kuin paperilla ihan tulivoima.
0: No niin, ja se iso vahvuus tietenkin se, että toi on, se on niin tunnistettava tyyli, millä Kalpa pelaa, ja se on se, mihin kaikki pohjaa. Heidän siihen peli-identiteettiin, ja se ei niin kuin muutu mihinkään. Ja sen mukaan aina, kun tuonne tulee uusia pelaajia, uusia valmentajia, kaikki mukautuu siihen. Mm. Ja se on se vahvuus siinä, että sen takia, että vaikka vaihtuvuutta on, niin silloin tuo joukkue on enemmän kuin osiensa summa. Mutta siellä on ne samat kysymysmerkit. Stefanos Lekkas, taas peluutetaan niin paljon kuin vaan jaksaa, ja siellä nyt on jo Kerkola Telakalla heti ennen kauden alkua, ja Korhonen on sitten tuuraamassa, mutta se, että jos Lekkas pystyy pelaamaan sen 45 peliä korkealla tasolla, niin sitten ei ole ongelmaa, mutta jos ei pysty, niin sitten on ongelmia ja isoja sellaisia.
1: Joo. Oliko Kalpasta vielä muuta?
0: Sitten Kiekko Espoo.
1: Kiekko Espoo. No ei nyt ennakolta ihan semmoisia veikkaa, että Espoon kausi tulee olemaan, kun katsoo noita hankintoja. Onhan siellä siis sinänsä espoolaisittain niin kuin isoja hankintoja oman kylän poikia, Lajusen veljekset, Jani ja Ville. Jere Sallinen palaa nyt Sveitsistä. Näkyvä siellä oli jo viime kaudella. Kaikki noin jo plus 35-vuotiaita, mutta ydinpelaaja, kapteenisto taitaa olla tuossa, mitä luetteli. Jyrki Aho ollut viime kausina siellä jo ja aika semmoinen niin kuin puolustus ensin maltillinen, ei mitään hirveitä bang-bang-hokia, niin kyllä Espoo tulee jyskyttämään siellä alemmassa keskikastissa niin ilman mitään suurta säihkettä. Aika semmoinen tasaisen laadukas siihen kontekstiin, niin odotukset on Espoo.
0: 90 pistettä, 91 pistettä, siinä on kahden viime kauden saldo, ja tuohon hahloon se osuu taas Kiekko Espoo. SM Liigan kokeneen joukkue keskijältään. Tämä on niin kuin karski ammattilaisjoukkue. Kaikki ne puheet siitä silloin, kun Kiekko Espoo nousi SM-liigaan, että nyt ruvetaan tuomaan nuoria omia kasvattajia, junnupolku ulottuu sinne edustusjoukkueeseen asti. Siellä on vastuurooleissa omia meidän nuoria pelaajia. Ne on niin kuin unohdettu aikapäiviä sitten. Tuossa on espoolaisuutta paljon, mutta ne on nimenomaan pelaajia, jotka nyt pelaa niitä uransa viimeisiä vuosia. Ja se takaa tietyn semmoisen tason Kiekko Espoolle. Ei tule romahtaa, ei tule piikkaamaan, ei hirveästi mitään isoja heilahduksia kauden aikana. Nämä kaksi viime kautta on ollut just sitä, mitä voi odottaa tältäkin kaudelta. Semmoista tasasta jurnuttamista. Ei mitään asiaa kärkikahinoihin tai top kutoseen, mutta ei myöskään romahda. Että semmoinen, tämä kausi menee näin, ensi vuonna sitten taas siellä on kokeneita pelaajia ja just nämä paluumuuttajat, toi Espoo-henki löytyy heihin, mutta mitä sen jälkeen? Ei, toi on rakennettu minimoimaan riskit, toi Kiekko Espoon joukkue, mutta se potentiaali, mikä tuossa joukkueessa on, että kuka tuosta pystyy, kuka pelaa pystyy vielä nousemaan seuraavalle tasolle, ne on hyvin vähissä. Siellä on 1-2. Petteri Rimpinen on sitten niinku oma lukunsa, että hän on sitten taas tämmöinen niinku nuori kukko. Sekin, että Rimpinen pelaa yhden kauden vielä ja sen jälkeen lähtee Pohjois-Amerikkaan, mutta tämä on, niinku vaan rakennettu nyt hyvin Jyrki Ahon näköinen joukkue. Jyrki Ahon joukkueet ovat tällaisia. Kokeneita, karskeja, ammattilaisjoukkueita.
1: Niin, että vaikka tässä oli noin sun mainitsemat juhlapuheet ja semmoinen pöhinä, ja mä oon mielestäni kyllä, mä en missään vaiheessa oikein innostunut tästä Kiekko-Espoosta, silloin kun se tulikin vähän sinne, no tää on tämmönen plus 2.0, ja nyt kun katsoin, no nyt kaksi kautta, eikö se ole kaksi kautta ollut liigassa?
0: Kyllä.
1: Ekalla kaudella taloudellinen tulos oli miinus 700 tonnia, tokalla miinus 800 tonnia, että kaksi liigakautta 1,5 miljoonaa. Ja jo viime kaudella Espoossakin, sehän oli Espoon ikuisuusongelma, tämä, niin kuin, että miten sinne saadaan juurrutettua jotain huippu-urheilua, joka kiinnostaa espoolaisia, vaikka on niin kuin Suomen toisiksi suurin kaupunki faktisesti. Niin viime kaudella yleisökeskiarvo putosi 500, oli joku 3700.
0: Vajan 400, mutta kuitenkin.
1: No niin, tämä juuri. Ja sitten kun tämä on tämmöistä, että jurnutusta joo, on siellä nyt näitä omia, mutta mä en tiedä vetääkö noin Lajusen veljeksekään nyt niitä espoolaisia sieltä nyt niin tuhat määrin katsomoa uusia, että mikä tämä niin tulevaisuuskin on tällä Espoolla. Et nyt Jokerit vielä tulee tuohon samalle markkinalle käytännössä, että se vielä kapenee se elintila siinäkin mielessä. Tämä on niin vähän vaikea nähdä, että mikä se Espoon niin suuri maali tässä nyt sitten on tulevaisuudessa.
0: Näin se on. Ei tossa, että jos tämä riittää ja tätä kautta niin espoolaista edustuskiekkoilu, että tämä on tämmöistä, että kaudesta, kausi kerrallaan mennään, ei tehdä semmoista niin kuin pitempää suunnitelmaa kautta näkymää, että missä Kiekko Espoo on 3 vuoden päästä, 4 vuoden päästä, 5 vuoden päästä. Ja kun Espoosta kuitenkin sieltä tulee Suomen mittakaavassa erittäin hyviä nuoria pelaajia. Ja sitten tässä viime vuosina varsinkin nyt on tämä Case Hemming oma lukunsa ja siellä on ihan säntillisesti sieltä nousee. Kiekko Espoo nyt taas hallitseva Suomen mestari U20-sissä. Siitä joukkueesta nyt lähti taas pelaaja Pohjois-Amerikkaan junnuliikoihin. Et siellä on ikäluokan helmiä, mutta se ei kuvastu tässä Kiekko Espoon edustusjoukkuessa. Et toihan se on se, että eihän ole mitään järkeä semmoisessa organisaatiossa, jossa sanotaan, että jossain Mikkelissä, että me ollaan omavaraisia, me halutaan näitä omia nuoria pelaajia edustusjoukkueeseen vastuuroille, jos siellä ei ole niitä pelaajia, mutta kun Espoossa on pelaajia, jotka sitten breikkaa muissa ympyröissä, niin tästä se ristiriita tulee, mutta et nämä juhlapuheet on jo on kyllä kauan aikaa unohdettu, että tämä nyt on vähän tämmöistä, tämä on selviytymistä kaudesta toiseen
1: niin
0: Kiekko Espoolla.
1: Siis isossa kuvassa näkisin Espoolle voisi olla jopa ihan raikas, miten voisi tonne mennä, niin sinne B-liigaan joku kausi, että tulisi se katastrofi, että pudottaisi jo, sitten lähettäisiin niitä, kun niillä on niitä, mistä rakentaa niitä omia junioreita, Suomen parhaita junioreita siellä, että sitten lähettäisiin sieltä ilman mitään odotuksia rakentaa sitä uutta tarinaa. Että vaikea nähdä, että tämä liigatarina tästä nyt Espoolla ihan hirveästi kirkastus, vaikka ne olisi liigassa 5 vuoden päästä.
0: Kyllä. Sitten on vielä yksi koo ennen kuin vedetään tiukka raja tuohon ensi viikon jaksoihin. Eli sehän on koko HP-joukkue koko.
1: Kyllä. Sen saatiin HP viime kaudella ja nyt aika monet varmaan ajattelee, että nyt se KK romahtaa, että ei ne nyt voi enää. Mä kyllä uskon, että KK koukkii edelleen siellä kärkipäässä.
0: Puhutaanko top 4 sijoituksesta vai top 6 sijoituksesta?
1: Mä sanoin, että sijoilla 4-6, niin Mä sijoittaisin KK sinne näin.
0: Näin, me tehtiin myös tuohon liigaliitteeseen. Kyllä mä allekirjoitan ton. Ja tuossa ennen kuin ruvettiin liitettä tekemään, niin KK on kohdalla vähän se semmoinen niin automaatio, että no, että varmaan siitä niin sijat 6, 7, 8 sinne osastolla. Mutta sitten kun vertailee muuta joukkueita, katsoo KK:ta, valmennus, toi kuuluisa prosessi, mikä Kouvolassa on meneillään, niin kyllä se voi aika luottavaisin mielin laittaa siihen just tuohon 4-6 hahloon.
1: Niillä on niin hyvät ne pohjat, ja viime kaudella muistetaan KK-halli niin kuin tällainen pelillinen paradoksi, että vähiten piti kiekkoa, mutta teki eniten maaleja. Et eihän tuolla tavalla voi pelata, miten ne pelasi todella luisteluomisesti, ahnaasti, karvas, ellei ole fyysisesti oikeasti parempi kuin vastustaja, ja KK oli. Ne on tehnyt urheilullisuudesta kilpailuedun, koska rahalla ne ei voinut kilpailla, niin tämä Jouko Myrrän valmennustiimi, Tuukka Poikonen, fysiikkavalmentaja Manu Lähteenmäki, tämä kolmikko oikeastaan, tämä on niin kuin Harry Potterissa kuolema varjelukset, näkymättömyysviitta, Dumbledoren taikasauva ja viisasten kivi, et Poikonen, Lähteenmäki, Myrrä. Et kyllähän he ovat luonneet tuonne semmoisen systeemin. Ihan siis, mitä on jutellutkin se vaikka fysiikkavalmentajan kanssa, että kaikki harjoittelu optimoidaan tukemaan pelitapaisesti ja seurataan tämmöisiä niin kuin palautumistekijöitä ja puututaan herkästi, jos yksilöllä nähdään vähän, että käyrä heittää tai muuta. Et kuulostaa ihan itsestäänselvältä ammattiurheilussa, että tämmöisiä asioita seurataan ja ne kaikki optimoidaan näin. Mutta ei se sitä ole, koska KK on tulokset osoittaa, että ne pystyy tekemään

0: itselleen kilpailuedun.
1: Parissa vuodesta on toteutunut nyt kahdessa seurassa, Saipa toissa vuonna ja viime vuonna myös, mutta KK nyt ja hopeajoukkueet molempina keväänä. Saaneet kilpailuedun siitä, että se on ensinnäkin se on huippukunnassa, paremmassa kunnossa kuin vastustaja. Tämä on uskomaton. Tämä on tätä, mitä Tapparas 80-luvulla on tehnyt.
0: Mm-hmm.
1: Ja sen jälkeen sitten toistanut uudestaan. Meidän joukkue on paremmassa kunnossa, fyysisessä kunnossa. Siihen se ei ainakaan katkee. Ja sitten siihen päälle toi, miten Jouko Myrrä on sitten adjutantteineen pystynyt semmoista jääkiekkoa, mitä varmasti on aika kiva pelata. Semmoinen aktiivisuus, mikä tuossa on Myrränkin puheessa aina toistuu, että he haluaa pelata aktiivista jääkiekkoa nimenomaan, että se on se luistelun voima, mikä tuossa joukkueessa on ja miten sitä kehitetään noita pelaajia, ne on paremmassa kunnossa, että se annetaan myös näkyä, se tuo sen kilpailuedun siihen pelaamiseen, se on parhaimmillaan tosi vauhdikasta, mutta se ei ole mitään kohotuslätkää. Ja se, että ei sitä kiekonhallinta, se ei ole itseisarvo, vaan että millä tavalla, millä alueella kenttää hallitaan sitä kiekkoa hetkellisesti, luodaan sitä kautta niin kuin niitä nopeita pelejä, niin tässä KK on pystynyt kahdessa vuodessa ottamaan ihan älyttömiä kehitysaskelia ja lyömään lauralta käytännössä melkein kaikki joukkueet yhtä lukuottamatta.
0: Mm.
1: Voitan vähän Suomen mestaruus.
0: Joo, ja kyllä nyt, ketä lähti, niin Pakistan siellä nyt meni pahasti uusiksi. Kärkipakki Suomi, Loponen ja Aarutti lähti hyökkäyksestä, kapteeni Paajanen ja Odeen. Mutta sisään, tai esimerkiksi niin kuin toi kärkiketju, Meskanen, Siikonen, Miettinen pysyi kasassa. Sitten se on Siikosen takana sentterit Davidson ja sitten Holmströmi, Sportista tuttu. Että se keskikaista on kunnossa. Ja kyllä mä luulin, joku Arttu Pelli, joka nyt palaa Kouvolaa, jäi Ilveksi pieneen rooliin. Tehdään ihan hyvin näitä, että plus 30 pinnan nyt se YV-pakki siinä, jopa plus 40 pinnan. KK tässä nyt jo viime vuonna, jokainen käytännössä pelasi uransa parhaan kauden. Et kyllähän se jo kertoo siitä sen kollektiivin voimasta ja siitä, kuinka se nostaa noita, paljon enemmän kuin osiensa summa ollut toi KK. Ja en näe mitään syytä, miksi se olisi sama nytkin.
1: Joo, se pitää toteutua sitten se asia tuossa puolustuksessa, että Suomi Loponen jättää valtavan aukon. Pellin pitää ehdottomasti nyt olla se ykköspakki, mutta se vaatii myös samalla. Joo, se Berger nyt, hän pelasi sen 30 pelejä runkosarjassa, hänen pitää olla sitten se kakkospakki. Ja sitten tullaan siihen, nimenomaan tätä kiekollisuutta, että tuo kiekollinen vaje, joka tuosta lähti nyt, niin se pitää paikata. Kim Nousiainen, iso pettymys, hänelle kuitenkin oli iso rooli ja povattu, kun hän siirtyi sinne Lukosta. Ja että jos noin kolme pystyy, Nykyri pystyy vähän kehittyä, että taas kerran, tuo ei niin kuin paperilla, tuo ei ole mikään semmoinen armaada, joka tulee tuhoamaan, mutta että jos tämä kiekollisuutta tuossa löytyy riittävästi, koska se on kuitenkin se katalysaattori, joka sitten tuottaa sen nopeuden ja he pystyvät ruokkimaan hyökkääjiä, niin sitten on monta palasta loksatanut kohdilleen. Että noin on semmoiset ainoat kysymysmerkit tuossa materiaalissa, koska edelleenkin KK, ne rummuttaa sillä top 9. Se ei välttämättä enää ihan niin syvä joukkue kuin viime vuonna tai jopa toissa vuonna. Kärki on terävämpi, mutta se syvyys ei välttämättä ole siellä. Mutta se on ihan riittävä. Siellä on edelleenkin, siellä on 30 pisteen pelaajia, jotka pystyy naulaa sen 30 pinnaa kaudesta toiseen tauluun. Veskariosasto voi olla jopa parempi kuin viime vuonna. Patrikainen voi olla parempi kirittäjä kuin Jatkola Randelinille.
0: Kyllä, ja just toi kärkiketju Miettinen, Siikonen, Meskanen kantaa varmasti. Ja nyt on mielenkiintoinen nimi Werner Miettinen, siis Veeti Miettisen pikkuveli, saapuu kans tuolta yliopistosarjoista. Ei ole pelannut vielä koskaan SM-liigassa, mutta mielenkiintoinen nähdä, jos on yhtään veleissä tullut, niin voisi olla ihan kova. Mutta tuommoinen, niin joka voi sitä syvyyttä tuoda tuonne, jos mahtuu ylipäätään pelaamaan. Mutta
1: Nelsonin keskellä, siitä lähtee kairaamaan.
0: Joo, mutta kyllä se KK siellä taas porhaltaa. Hyrrä. Ei pysäydy.
1: Siinä on 9 joukkuetta ja viikon päästä otetaan sitten noin 8 loppujoukkuetta ja sitten tehdään viralliset veikkaukset.
0: Joo, ja niin kuin sanottua, niin voisi ensi maanantaina julkaista sen sitten heti maanantai-iltaan, kun nyt vaikka tiistai-aamu on se vakipaikka, mutta kun kausi alkaa, niin ehtii vähän kuuntelemaan vielä ennakkoa.
1: Kyllä.
0: Ja tällä kaudellahan meillä on myös WhatsApp mukana. Nyt puhelin ei ole kyllä mukana, mutta kerrotaan ensi viikolla taas, kerrataan numero, niin siihen voi tuttuun tapaan sitten taas laittaa kyssäreitä. Mä oon unohtanut sen tässä kesän aikana nyt sen numero, ei tule enää lonkalta.
1: No, pikkuhiljaa tässä nyt aletaan saamaan koneita ylös, niin kyllä se alkaa tulla taas. Kunhan puhelin on tallessa.
0: On tallessa.
1: Noniin, loistava. Hei, viikon päästä jatketaan.
2: DHF. Touru ja Hofreen Forever.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: IFK tulessa.
5: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
4: Liigan superkaudella.
5: Pehmällistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
4: Kaikki matsit täältä.
5: Ja se on täysin ansaittu maali se.
4: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
2: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
3: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
1: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. Hey.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomaan.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Viiäs kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.